Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kərbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmur su keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Qankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kərbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Qankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kərbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Qankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kərbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

Həftənin dördüncü iş günündən, dördüncü səhərindən hər kəsə salamlar. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Real FM dalğasında səhər patrulu iş başındadır. Mən Emin bu səhərdə sizinlə birlikdəyim. Həftəyə necə başlamağınızdan asılı olmayaraq gəlin, bu 3 saatı elə keçirək ki, işə də, dərsə də, bütün planlarınıza da əla əhval ruhiyyə ilə gedib çıxasız. Başa düşüləndi iş günləri, iş səhəri bəziləri üçün o zəngli saatla mübarizə, bəziləri üçün isə yeni hədəflərə doğru ilk addımdır. Kimisi artıq yoldadır, kimisi hələ evdən çıxmağa hazırlaşır, kimisində ümumiyyətlə həvəsi yoxdur heç yerindən tərpənmək, amma nə olursa olsun, yeni gün artıq başlayıb və qarşıda bizi çox yaxşı, dop dolu bir efir gözləyir. Ona görə də üzünüzdən təbəssümü əskik etməyin, enerjinizi toplayın, çünki səhər əhvalını yüksəltmək üçün doğru ünvandasız. Qarşıda maraqlı söhbətlər, yaxşı musiqilər, əyləncə və günün çox maraqlı mövzusu var. 3 saat ərzində darıxmağa vaxtınız olmayacaq. Heç narahat olmayın. İndi isə gəlin günün ilk məlumatlarına nəzər salaq. Deməli, bugün oktyabr ayının 15-i tarixi, dəftənin 4-cü günüdür. Bakıda artıq saat 08:02-ni göstərir. Havanın temperaturu 20 dərəcədir. Beləliklə, siz səhər patrolundasınız. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz başladıq. Günə Elnarə ilə sat veririk. Dön, gəl.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmur su keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Qankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

olsaydı bu. Jantip, sabahınız hayır olsun. Bakıda artık saat 8.09'u gösterir. Şehir artık oyanıp küçelerde hareket başlayıp kimisi işe, kimisi derse gelir, kimisi de hele yuxusunu tam açıp bilmeyip ama narahat olmayın. Səhərin əhvalını düzeltmek için biz yine buradayıq, iş başındayıq. Yeni günə yaxşı enerji, maraqlı söhbətlər və bol əhval ruhiyyə ilə başlayaq. Sükan arxasında olanlar, yolda gedənlər, evdən bizi dinləyənlər, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Real FM-in səhər komandası hazırdır və iş başındadır. Səhər patrolunu dinləyirsiniz. Bir daha hər kəsə salamlar. Radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili və ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. Mövzuya köklənin indi. Gəlin bugün səhər şousunda hamının qaçdığı amma hər addımda qarşılaşdığı bir böyük sirri masaya yatıraq. Belə biraz qəribə səslənir, gəli səslənir, açacağım sizə mövzunu. Bugün də, bax, həyatımızı dəyişəcək o sehirli amma o qədər də acı sözdən danışırıq. Bu nədir sizcə? İndi bilirəm, beyninizə 1000 dənə kəlimə gəlir. Amma mənə görə bu tənqiddir. Təsəvvür edin, qarşınızda 2 qutu var. Birinin içində şirinin rəngli yalanlar və təriflər var, insanı anlı xoşbəxt edir, amma yerində saydırır. Digər qutuda isə tikanlı, acı, amma insanı o cilalayan, necə deyirlər, özünə gətirən, ayıldan, ayağa qaldıran həqiqətlər, yəni tənqidlər var. Biz bugün şovumuzda dinləyiciləri o tikanlı qutunu açmağa məcbur edəcəyik, yaxşı xahiş edəcəyik. Çünki biz inanırıq ki, tənqid insanı yıxmaq üçün deyil, şəxsən mən buna inanıram. Üzərindəki tozları çırpıb onu ayağa qaldırmaq üçün bir tramplindir. Dünyanın ən uğurlu insanları bu tramplindən tullanaraq zirvəyə qalxıblar əslində. Bəs bizim dinləyicilər necə? Onlar tənqid olunanda qanadları qırılır, yoxsa daxilindəki gizli qəhrəman oyanır? Əksinə, qanad açıb uçmağa başlayırlar. Qısaca günün mövzusu belədir. Tənqid insanı inkişaf etdirir, yoxsa yox. 077-717-0707 WhatsApp nömrəmizdir. 404-15-94 isə telefon nömrəmizdir. İstər yazın, istərsən gedin. Amma mütləq şəkildə efirə qoşulun və fikirlərinizi bildirin. Bildirin ki, günün verilişin sonunda hədiyəni Real FM-dən məhz siz qazanasınız. Biz də davam edirik. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolu davam edir. Tün Salə, zalım.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecə ərzində baş verən əsas hadisələrlə gəlin tanış olaq. Gecədən səhərə başlayır. Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatını mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslər məsələsini diqqətdə saxlamağa çağırıb. Ölkəmizin BMT-dəki nümayəndəliyi bildirib ki, mina və digər partlayıcı qurğular işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa işlərinə ciddi maneə yaradır. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra itkin düşmüş kimi qeyd alınan 4000-dən çox şəxsin taleyi hələ də həllini gözləyir. Rəsmi Bakı bu humanitar məsələlərin beynəlxalq səviyyədə müzakirəsinin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Səhiyyə Nazirliyi və Audiovizual Şura tibb müəssisələrində hicabın istifadəsinə məhdudiyyət qoyulması ilə bağlı yayılan sənədin saxta olduğu açıqlayıb. Birgə məlumatda bildirilib ki, nazirlik tərəfindən belə bir sənəd qəbul edilməyib və tibb müəssisələrinə bu məzmunda göstəriş verilməyib. İstanbulda əlverişsiz hava şəraiti səbəbilə İstanbul və Sabihə Gökçen hava limanlarında uçuşların həyata keçirilməsində problemlər yaranıb. İstanbul hava limanına iniş edə bilməyən ümumilikdə 43 təyyarə ölkə daxilində və xaricdəki alternativ hava limanlarına yönləndirilib. Güclü yağış selə səbəb olub, bu səbəbdən məktəblərdə də tətil elan edilib. İsrail aviasiyası Livanın cənubunda Hizbullahın mövqelərinə zərbələr indirib. Şimali Koreya sualtı qayıqlarından buraxılan iki növ strateji qanadlı raketin sınağını keçirib. Hadisə Koreya yarımadasında təhlükəsizlik vəziyyətinin diqqət mərkəzində olduğu bir vaxtda baş verib. Albaniyanın paytaxtı Tiranada tələbələrin başladığı etiraz aksiyaları genişlənib və zorakılıqla müşahidə olunub. Etirazlara digər vətəndaşlar da qoşulub. Hadisələr zamanı nazirliklərin binalarına hücumlar qeyd alınıb, yerli hakimiyyət orqanları vəziyyətə müdaxilə edib. Və nəhayət, ABŞ-nin 8 ştatı OpenAI şirkətinə qarşı iddia qaldırıb, şirkət uşaqlara zərər verməkdə, valideynləri aldatmaqda və ştatın istehlakçı fırıldaqçılığı qanununu pozmaqda ittiham edilir.
0: Gecədən səhərə.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

0: uduşuna uduş katacak yenilik. Oyuna elave edilen yepyeni kızıl regen funksiyasını seç, uduşunu artırmak şansı kazan. Her 5 TL'den 1 milyon 500 bin manat kazanma şansını sınamak için Azer Loterya satış noktalarına, Express Keno mentegelerine gel veya azerloterya.com ve misli.az'da şansını sına. Halkbank'tan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Mehin idi bu. Get. Davam edirik. Sabahınız xeyir olsun. Saat artıq 8:28-i göstərir. Bugün oktyabr ayının 15-i tarixidir və 15 oktyabr Azərbaycan tarixində mühüm günlərdən biridir. Məhz bugün 2003-cü ildə İlham Əliyev ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. Ötən illər ərzində ölkəmiz böyük inkişaf yolu keçib. Paytaxtımız və bölgələrimiz yenilənib. İqtisadiyyatımız güclənib. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu artıb. Bu yolun ən mühüm tarixi hadisələrindən biri əlbəttə ki, 2020-ci ildə vətən müharibəsində qazanılan zəfər torpaqlarımızın işğaldan azad olunması oldu. Qarabağda üç rəngli bayrağımızın dalğalanması xalqımızın yaddaşında əbədi qalacaq qürur səhifəsidir. Bugün Azərbaycan öz gələcəyini qurmaq, inkişafını davam etdirmək və qarşıya qoyduğu hədəflərə çatmaq istiqamətində dövlətimizin başçısının rəhbərliyi altında yoluna inamla davam edir. Tariximizin ümumiyyətlə hər bir səhifəsi bizə bir həqiqəti xatırladır. Güclü Azərbaycan xalqımızın birliyi, əzmi və gələcəyə inamı ilə daha böyük uğurlara doğru irəliyir. Aygün Kazmova ilə davam edirik. Mərd adam.

0: patrolu. Sükan arxasında olan hər kəsin diqqətinə paytaxt yollarındakı vəziyyət, tıxaclar və sürücülərin bilməli olduğu məqamlarla yol patrulu başlayır. Əvvəlcə tıxac olan istiqamətlərə baxaq. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində Babək prospekti mərkəz istiqamətində Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Zərifə Əliyeva küçəsində 28 may küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beybudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər və Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bir məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün saat 8-dən etibarən Binəqədi rayonunda Binəqədi şossesinin Mehdiabad yolu ilə kəsişməsindən Zəngəzur küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində hərəkət qismən məhdudlaşdırılıb. Oktyabrın 16-sı, yəni sabah isə saat 23:00-dan həmin istiqamətdə hərəkət tam şəkildə məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən yollarda sıxlığın yaranmaması üçün əvvəlcədən alternativ marşrutlardan istifadə etmələri xahiş olunur. Beləliklə, yollarda diqqətli olun, tələsməyin, yol hərəkəti qaydalarına mütləq şəkildə əməl edin və unutmayın ki, sükan arxasında verdiyiniz düzgün qərar həm sizin, həm də başqalarının təhlükəsizliyi deməkdir. Yolunuz açıq olsun.
1: Yol patrolu.

Sabahınız xeyir, səhər adamları. Günə bugün bomba kimi bir sualla başlayırıq. Bizi böyüdən irəli aparan, sillə kimi hərdən birdən, necə deyərlər, bizi özümüzə gətirən tənqidlərdir, yoxsa bizi ruhdan salan şirin yalanlar? Siz tənqid olunanda inkişaf edirsiniz, yoxsa küsüb kənara çəkilirsiniz, keyfiniz, əhvalınız pozulur. Gəlin, bu səhər maskaları çıxaraq və həqiqətləri danışaq. Elə içi mən qarışıq. Tənqid insanı inkişaf etdirir, yoxsa yox. 077-710-7107 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin. 404-1594 telefon nömrəmizdir və bugün də ən maraqlı cavabın sahibi seçiləcək. Böyük Fırat restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Həmin şəxsiz fikirləşin, düşünün, yazın fikirlərinizi. Mən isə bir sıra vacib məlumatları diqqətinizə çatırım. Məsələn, bugün paytaxtın bir sıra ərazilərində işıq olmayacaq, müvəqqət olmayacaq. Əlbəttə, təmir işləri ilə əlaqədar Yasamal rayonunda Abbas Mirzə Şərifzadə, Həsən bəy Zərdabi, Mirəli Seydov və Nəriman Nərimanov küçələrinin, eləcə də İnşaatçılar prospektinin bəzi hissələrində saat 10-dan 13-ə kimi işığın verilməsi dayandırılacaq. Xəzər rayonunun Buzovna qəsəbəsi, Albalılıq və Binəatçılıq yaşayış məsivlərinin bəzi ərazilərində də eyni saatlarda fasilə gözlənilir. Bölgələrdə də elektrik təchizatında məhdudiyyətlər olacaq. Bugün Ağdaş rayonunun bir sıra ərazilərində saat 11-dən 16-ya kimi, Yevlax rayonunun bəzi kəndlərində saat 10-dan 15-ə kimi, Mingəçevir şəhərinin ayrı-ayrı küçələrində isə saat 9-dan 11-ədək işığın verilişi dayandırılacaq. İşıq olmayacaq, fasilələrin elektrik şəbəkələrində aparılan təmir işləri ilə əlaqəli olduğu bildirilir. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz və 404-1594 telefon nömrəmiz sizin ixtiyarınızdadır. Tənqid insanı inkişaf etdirir, yoxsa yox sualına bugün cavab axtarırıq. Elnur bəy yazıb günün ilk mesajı, deyir, sabahınız xeyir olsun şov əhli. Vallah mənə ən böyük tənqidi atam eləmişdi. Vaxtında dedi, səndən adam olmayacaq. O söz məni elə toxundu ki, getdim universitetə daxil oldum. İndi iki diplomum var, amma yenə taksi sürürəm. O ayrı məsələ əlbəttə, amma tənqid adamı hərəkətə gətirir. Görsə də bir ata tənqidi bərabərdir iki ali təhsil diplomu. Bəs sizdə bu necə olub? Kim sizi tənqid edir? Ümumiyyətlə, tənqiddən siz öyüd götürmüsünüz, nəsihət götürmüsünüz, yoxsa ruhdan düşmüsünüz? Görürsünüz, Elnur bəy əməlli başlı motivasiyaya gəlib geri birdən-birə iki universitet qutarıb. Cavablarınız mənim üçün çox maraqlıdır. Əlbəttə, sizin üçün də maraqlı olmalıdır. Çünki hədiyə qazandıracaq sizə. Röya, uzaqlıq.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: İnsan ve qanun. Ərindən boşanan qadın özü üçün aliment tələb edə bilərmi?
1: Keçmiş arvad nigahdan sonra hamiləlik, 3 yaşadək uşaq, əlil uşağa qulluq, əmək qabiliyyətinin itirilməsi və ya pensiya yaşına çatma hallarında maddi ehtiyac olduqda aliment tələb edə bilər. Aliment sabit pul məbləği şəklində ödənilir.
0: İnsan və qanun.
2: Bugün efirdə tam bir tənqid detoksu edirik. Necə deyələr, insanların gizlətdiyi, utandığı, amma onları bugün olduqları güclü şəxsiyyətə çevirən o böyük tənqidləri canlı yayımda rəngli, enerjili və bol yumorla, necə deyələr, bütün çılpaqlığına qədər soyacağıq. Hazır olun, çünki bu səhər radioda sadəcə musiqi yox, həm də böyük bir özünə baxış fırtınası qopacaq. Tənqid sizcə insanı inkişaf etdirir, yoxsa ondan nəsə alır? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, yazın 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Elə indi bu dəqiqə götürün telefonları, zəng edin, elfonları, zəng edin, efirə qoşulun. Aysel xanım deyir ki, xoş eşitdik sizi. Çox ciddi bir mövzuya

bizim qrupda bir qız var, elə bil anadan gəlmə tənqidçidir. Müəllim dərsi bitirir, bu qız dərhal səhv axtarır. Valla onun tənqidləri məni inkişaf etdirmir, sadəcə stresə salır. Hər tənqidə inkişaf deməyək də gəlin. Necə deyirsiniz? İstəyirsiniz deyək, istəyirsiniz deməyək. Bugünün də, elə bütün günlərində necə deyərlər, şovun ağası sizsiz. Siz nə dediniz? Ağa deyir, sürdərəyə qırdır. Sürdərəyə, bitdi, getdi. Mövzu məndən cavablar, sizdən hər gün deyirəm bunu. Amma hədiyyə də məndəndir, bunu da yadınızdan çıxarmayın. Çünki ən maraqlı cavabın sahibi verilişin sonunda öz hədiyyəsini qazanacaq. Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik həmin o möhtəşəm səhər yeməyi bugün sizin ola bilər. Gəlin bu səhər tənqid etməzdən və ya kimisə mühakimə etməzdən əvvəl qədim Yunan filosofu Sokratın 3 süzgəcini birlikdə xatırlayaq. Bir sözü deməmişdən əvvəl soruşun. 1. Bu doğrudurmu? 2. Xeyirlidirmi? 3. Xoşdurmu? Bax, bu sözləri yaddan çıxarmayın. Əgər tənqidiniz bu süzgəclərdən keçmirsə, elə radioya qulaq asın, bizi dinləyin, mahnılardan zövq alın, amma səsinizi çıxarmayın. Dilara Kazmova, hisslərim dumanda.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 800.

0: 103 051 201 7101.
1: Belhem Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross, gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Halkbank'tan 50 bin manata dek girovsuz biznes krediti. İllik 13 faizden başlayan şartlarla Halkbank'tan kredi elde edin, biznesinizi genişlendirin. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
1: ASC Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27'de kalır. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Səhər idmanı. UEFA Çempionlar Liqasında ikinci turun növbəti oyunları keçirilib. Feyenoord evdə Komunu Betis Sportun 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Liverpool səfərdə Laska 3-6, Real isə Romaya 3-4 hesabı ilə qalib gəlib. Fenerbahçe İngiltərədə Aston Villaya böyük hesabla uduzub 6-0. Bodo Glimt doğma meydanda Borussiyanı minimal hesabla üstələyib. Günün mərkəzi qarşılaşmasında Manchester City PSG-ni qəbul edib. Maç parislilərin qələbəsi ilə başa çatıb 2-4. Shakhtyor AEK-i 3-1 yenib. Stuttgart isə səfərdə Slovanın qapısından 3 cavabsız top keçirib. Sabah basketbol klubu FIBA Çempionlar Liqasında növbəti oyununa çıxıb. Komanda səfərdə Trabzonsporla üz-üzə gəlib və rəqibinə məğlub olub 183. Neftçi isə FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində Latviyanın VEF kollektivini qəbul edib, görüşdə qonaqlar qələbə qazanıb 94-110.

0: Aysel, One Love. Sizcə tənqid insanı inkişaf etdirir, yoxsa yox? Bugünün mövzusu budur, amma hələlik mövzunu bir kənara qoyuruq. Çünki ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt gündəmdə baş verənlərində indi. Ölkə və dünya gündəmində baş verənləri sizə Ülviyə Uğrucova çatdıracaq. Real FM-də qalın, dalğanı dəyişməyin.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Hicabla bağlı yayılan məktub saxta çıxdı, naziri açıqlama yaydı, hava limanına zərbə endirildi. Çempionlar Liqasında yeni zirvə Mbappé Raulun rekordunu geridə qoydu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Prezident İlham Əliyev Tacikistanı həmkarı Emomali Rahmonla görüşüb. Tacikistan lideri Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin zirvə görüşünə dəvətə və qonaqpərvərliyə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirdi. Söhbət zamanı iki ölkə arasında dostluq münasibətlərindən məmnunluq ifadə olunub. Çoxtərəfli əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi imkanları barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdi Məhəmmədov ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Türkmenistan liderini, Başnazirin Mavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. O, Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısında iştirak edəcək. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun işgüzar səfərlə bağlı Bakıya gələn Çinli həmkarı Wang Yinlə görüşü başlayıb. Bu barədə Nazirin X hesabında məlumat yayılıb. Vətən müharibəsi dövründə Tərtər şəhər qəbristanlığında dəfin mərasiminə toplaşmış mülki şəxslərin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən ağır artilleriya atəşinə tutulmasından 6 il ötür. Nəticədə vəfat eləmiş yaxınlarının dəfinində iştirak edən 4 mülki şəxs həlak olub, 4 nəfər isə ciddi xəsarət alıb. Qeyd eləyək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin gedişində Ermənistan tərəfindən ölkəmizin müxtəlif mülki yaşayış məntəqələri atəşə tutulub, bir çox hallarda hətta uzaq mənzilli raketlərdən istifadə edilib. Sosial şəbəkələrdə və mesajlaşma platformalarında Səhiyyə Nazirliyinin adından hazırlandığı iddia edilən tibb müəssisələrində hicabın istifadəsinə dair məhdudiyyət qoyulduğunu bildirən məktubun görüntüsü yayılıb. Media və Yayım Şurasının və Səhiyyə Nazirliyinin birgə açıqlamasında bildirilir ki, sözü gedən məktub saxtadır. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən belə bir sənəd qəbul edilməyib və tibb müəssisələrinə bu məzmunda göstəriş verilməyib. Media və Yayım Şurası media subyektlərini və sosial media istifadəçilərini məlumatların doğruluğunu rəsmi mənbələr əsasında yoxlamağa, saxta sənədi həqiqi sənəd kimi paylaşmamağa və dezinformasiyanın yayılmasına alət olmamağa çağırır deyə birgə açıqlamada qeyd olunub. Husilər Ər-Riyaddakı beynəlxalq hava limanına raket zərbəsi endirdiklərini açıqlayıb. Kral Xalid adına hava limanına edilən hücum nəticəsində itkilərin olub-olmaması barədə məlumat verilməyib. Real Madrid klubunun Fransalı hücumçusu Kylian Mbappé UEFA Çempionlar Liqasında vurduğu qolların sayına görə 5-ci pilləyə yüksəlib. Mbappé turnirin ümumi mərhələsinin 2-ci turunda Roma klubuna qarşı keçirilən maçda 72-ci qolunu vurub. Bununla da Fransalı futbolçu İspanyalı Raulun göstəricisini geridə qoyub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam eləyir.
1: Real FM.
0: Səhər Patrolu Radio Show. Salam, səhərin enerjili insanlara. Bugün efirimizdə həm xeyirli, həm də biraz acı bir mövzudan danışırıq. Tənqid acı dərman kimidir, dadı pis damağa sağaldır, yoxsa elə tənqidlər var ki, insanı tamamilə sındırır. Bugün sizi ən çox inkişaf etdirən o böyük tənqidi müzakirə edirik. Telefonları hazırlayın və efirə qoşulun. Zamiq, qəlbim sənindir.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Qankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kərbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Türkmen idi bu. Yani devam edirik. Vaxta saat 9.12'ni göstərir. Bugün oktyabr ayının 15-i tarixidir və mən verilişin əvvəlində də qeyd elədim. Bugün adi bir tarix deyil. Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə ölkəmiz üçün 15 oktyabr İlham Əliyevin ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildiyi gündür. Mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağım şüarı ilə namizədliyini irəli sürən İlham Əliyev 2008-2013 və 2018-ci illərdə də yüksək səs faizi ilə prezident seçilib. Prezident İlham Əliyev uğurlu daxili və xarici siyasəti ilə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artırıb, ölkəmizin maraqlarını beynəlxalq arenada qətiyyətlə müdafiə edib və onun rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz 44 günlük vətən müharibəsində 30 illik işğala son qoyaraq tarixi qələbə qazanıb. İlham Əliyevin məqsəd yönlü fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz Cənubi Qafqazın lider dövlətinə çevrilib. 2020-ci il oktyabrın 15-də 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ordumuz bir sıra yaşayış məntəqələrini işğaldan azad edib. Azad edilən kəndlər arasında Füzuli rayonunun Arış, Cəbrayıl rayonunun Doşulu, Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli və Çırağüz kəndləri göstərilir. Bu uğurlar vətən müharibəsinin gedişində mühüm əhəmiyyət daşıyıb. Hərbi əməliyyatlar Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında davam etdirilib. 1814-cü il 15 oktyabr tarixində Rus şairi və yazıçısı Mikhail Lermontov anadan olub. Lermontov 1837-ci ildə Qafqaza sürgün edilərkən Quba, Qusar və Şamaxıda olub Azərbaycan xalqının dilinə və mədəniyyətinə maraq göstərib. Mikhail Lermontov Azərbaycan maarifçisi, yazıçı və dramaturq Mirzə Fətəli Axundzadə ilə tanış olub və ondan Azərbaycan dilini öyrənib. Onların arasında o ədəbi və mədəni əlaqə olub. Maraqlı məqam bilirsiniz nədir? Axundzadə Puşkinin ölümünə həsr etdiyi əsərini Lermontova da oxuyub. Lermontovun Qafqazda olduğu dövrdə Azərbaycan dili və xalq ədəbiyyatı ilə maraqlanması da bu əlaqələrlə bağlıdır elə. 1917-ci ilin bugünü məşhur rəqqasə və casusluqda ittiham olunan Mata Hari vəfat edib. Əsl adı Margareta Gertrude Zelle olan Mata Hari ekzotik rəqsləri ilə Avropada şöhrət qazanıb, 1-ci Dünya müharibəsi zamanı casusluqda ittiham edilərək edam olunub, onun həyatı sonradan çoxsaylı kitab və filmlərə mövzu olub. 1920-ci ilin 15 oktyabr tarixində Amerikalı yazıçı və ssenarist Mario Puzo anadan olub, o dünya şöhrətini Xaç Atası romanı ilə qazanıb. 1950-ci ilin bugünü tanınmış Tarzən xalq artisti Ağa Səlim Abdullayev anadan olub, o milli musiqi mədəniyyətimizin və muğam sənətinin tanınmış nümayələrindən hesab olunur. Hər il oktyabrın 15-də Ümumdünya Əl-Yuma günü qeyd olunur. Bu günün məqsədi sabun və su ilə düzgün əl-yumanın sağlamlığın qorunmasındakı əhəmiyyətini təbliğ etməkdir. Əllərin təmiz saxlanması bir çox yoluxucu xəstəliklərin yayılma riskini azaldır. Bu, beynəlxalq təşəbbüs ilk dəfə 2008-ci ildə qeyd olmağa başlayıb. Bax, belə biz davam edirik ki, səhər patrulundasız mövzuniyyatdan çıxartmırıq, sizcə tənqid insanı inkişaf etdirir, yoxsa ruhdan salır? Maraqlı cavablarınızı gözləyirik. 077-717-07-404-15-94 Xəyyam Nisanov, Bakı, Moskva.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
7: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var!
8: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
9: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deyirlər, tənqid bir güzgüdür, bəzən bizi görmək istədiyimizi göstərir, amma məhz o görüntünü dəyişməyimizə kömək edə bilər. Hər birimiz həyatımızın hansısa mərhələsində tənqidlə qarşılaşırıq və bəzən bir irad bizi düşünməyə, səhvlərimizi düzəltməyə və daha özür istəyirəm və daha yaxşı olmağa sövq edir. Bəzən isə deyilən bir söz özgüvənimizi sarsıdır, bizi müdafiəyə çəkilməyə vadar edir. Bəs tənqid həqiqətən insanı inkişaf edir, yoxsa yanlış ifadə olunan tənqid insanın özünə, inamına zərər verə bilər? Bu sualları aydınlıq gətirmək üçün bugünkü qonağımızı təqdim edirəm. Efirimizin qonağı kliniki psixoloq İlahə Həsənovada. İlahə xanım, xoş gəlmişsiniz.
3: Xoş gördük.
2: Mövzumuzu artıq bilirsiniz. Sizcə tənqid insanı inkişaf etdirir, yoxsa yox? Elə birinci bir mütəxəssis kimi yox, elə bir vətəndaş kimi sizin bu suala cavab verirsiniz.
3: Bəli, tənqid insanı inkişaf etdirə bilər, amma təbii ki, bu tənqidin hansı formada olmasından asılıdır. Daha səmimi bir, məsələn, tənqid olunsa, təbii ki, insan o tənqiddən özünə bir şeylər çıxarıb, belə deyək də, yoluna davam edə bilər. Lakin təhqir edici tənqid varsa bu məsələnin içində, təbii ki, insanın özünə inamını azaldır.
2: Və təəssüf ki, bir çox hallarda insanlar tənqidlə təhqiri bir-birinə qarışdırırlar. Bəs burada bu xırda, amma mənə elə gəlir ki, böyük bir əslində nüans var. Yəni, xırda görünsə də sizində böyük bir təsiri var bu məsələyə. Tənqidin necə və kim tərəfindən olunması edildiyi?
3: Tənqidin necə və kim tərəfindən olunması deyil, əslində tənqidin belə deyək, cümləni necə qurmasından daha çox şey asılıdır. Məsələn, qarşı tərəf deyə bilər ki, sən heç bir şey bacarmırsan və ya da bunun əvəzinə deyə bilər ki, əslində biraz daha yaxşı
2: daha
3: bacara
2: yaxşı
3: bilərdin. Bəli. Yəni o cümləni qurulmasından çox şey asılıdır. Əgər tənqid təhqirə keçirsə, az öncə də izah etdiyim kimi, burada təbii ki, insanın özünə inamı aşağı düşəcəyə, yəni özünə artıq inanmayacaq, öz dəyərini. Yəni çünki insan bu zaman tənqid təhqirə keçdiyi zaman insan bunu etdiyi hərəkətə qarşı olan bir tənqid kimi düşünmür. Şəxsiyyətinə olan tənqid kimi düşünür. Yəni, daha doğrusu şəxsiyyətinə olan təhqir kimi düşünür və özünün inamı aşağıya düşür. Və bu səbəbdən də ona görə cümlənin qurulması təbii ki, çox böyük bir rol daşıyır burada.
2: Və bir də bu yaxınlarda mənim qarşıma rastlaşmışdı, çıxmışdı, oxumuşdum səhv eləmirəmsə bunu hansısa jurnaldan və yaxud da kitabda bir yerdən. Burada bir paradoks var. Deyir, insanlar adətən yaxınlarımız tərəfindən bizə nəsə deyiləndə, tənqid və yaxud da öyüd, nəsihət filan beşməkəm, bu hamısına aiddir. İnsan bundan daha tez nəticə çıxarmalı və yaxud da xətrinə deyək ki, dəyməməlidir. Amma burada belə bir nüans var, deyir, yad biri deyəndə daha az xətrimizə dəyir və yaxud da yad birinin nəsihətindən daha tez nəticə çıxara bilirik bəzi hallarda. Siz də düşünürsünüz, ümumiyyətlə, bu mövzu ilə bağlı. Sizcə belədir bu, yoxsa?
3: Yenə də təkrar edirəm. Tənqidi və ya təhqir tutaq ki, bu şəkildə, hansı şəkildə deyilməsindən asılıdır. Yəni, bəzən çox zaman müşahidə edirik ki, biz öz iş prosesimdə də bunu çox müşahidə edirəm. Ailələrdə uşaqlara qarşı olan, məsələn, tənqid var ki, tutaq ki, deyək ki, dərs oxumursan və s. bu şəkildəki, lakin onun arxasınca gələn təhqiramiz ifadələr də var. Yəni, bunu mən düşünməzdim, yəni deməzdim ki, ailədən gələn tutaq ki, tənqidi daha səmimi, daha yaxşı qəbul edirik, tutaq ki, kənardan gələni daha yaxşı qəbul edirik və ya da ki, bu əksin olsun. O yenə də sözün deyilişi və bizim özümüzə qarşı olan, belə deyək, öz inamımıza, özümüzə qarşı olan münasibətimizə də təsiri var. Yəni, qarşı tərəfin, belə deyərdim, bizə etdiyi o tənqidi daha mülayim formada etməsinin, cümləni daha düzgün formada qurması bizim təbii ki, inkişafımıza səbəb ola bilər. Lakin cümləni yanlış formada qurması, elə təsəvvür eləyək ki, siz mənə deyirsiniz ki, sən heç bir işə yaramırsan. Bu məndə avtomatik olaraq nə düşüncə yaradacaq ki, mən bacarıqsızam. Özünə inamım aşağıya düşəcək. Təbii ki, bu şəkildə burdan nəsə götürə bilərəm, sizin bu cümlənizdən nəsə götürə bilərəm. Lakin bu hardasa mənim öz dəyərimə də təsir göstərəcək. Təbii ki, biz qarşı tərəfi dinləyərkən də hər zaman bunu unutmamalıyıq ki, bizim öz dəyərimiz etdiyimiz hər hansı kiçik bir səhvlə yəni pozulmamalıdır.
2: Yox, xanım, inkişaf dediniz, elə istəyirəm bu istiqamətdə davam eləyək. Hansı məqamda tənqid artıq inkişaf vasitəsi olmaqdan çıxır?
3: Təbii ki, yenə də təhqirə keçirsə əgər, bu artıq inkişaf formasından çıxır.
2: Bəs bəzən insan ona deyilən ən kiçik iradı belə şəxsi hücum kimi qəbul edir. Bunun səbəbi nədir? Tənqidə qarşı həssaslığımızın arxasında hansı psixoloji amillər dayanır?
3: Bu təbii ki, bizim özünə inamımızdan asılıdır və keçmiş təcrübələrimizdən asılıdır. Əgər daimi şəkildə deyək ki, kiçik yaşlarımızda təhqir olunmuşuqsa, evdə etdiyimiz hər hansısa bir kiçik hərəkət belə səhv kimi yozulubsa, biz artıq qarşı tərəfin bizə dediyi hər hansısa bir cümləni özümüzə təhqir kimi hesab edəcəyik, hücum kimi hesab edəcəyik və həmin anda da ataka keçəcəyik. Yəni qarşı tərəfə artıq izah etməyə çalışacağıq və sər özümüzü. Təbii ki, bu bizim yəni keçmiş təcrübələrimizdən və özümüzə inamımızdan asılıdır.
2: Söhbətimizə davam edəcəyik əlbəttə. Bugünkü mövzumuz belədir. Sizcə tənqid insanı inkişaf etdirir yoxsa tam əksinə? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Yazın, zəng edin. Seçim sizindir. Azad Şabanovla davam edirik. Əsas ürəkdir.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Səhər patrulu radio show.
2: Bakıda artıq saat 9:33-ü göstərir. Bugün oktyabr ayının 15-i tarixidir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrulu, səhər radio şousu davam edir. Tənqiddən danışırıq bugün. Tənqid həqiqətən insanı inkişaf etdirir, yoxsa yanlış ifadə olunan tənqid insanın özünə inamına zərər verə bilər. Efrimizin qonağı kliniki psixoloq İlahə Həsənovadır. İlahə xanım, bir daha salamlayırıq sizi və gəlin suallarımıza qaldığı yerdən davam edək. Tənqid eşidəndə dərhal özümüzü müdafiə etmək və qarşı tərəfə cavab vermək əvəzinə necə davranmalıyıq? Bayaq dediyiniz əks hücum məsələsi.
3: Tənqid eşitdiyimiz zaman əks hücuma keçməmişdən öncə qarşı tərəfi dinləyib və özümüzə sual verməliyik ki, bu tənqiddən, bu deyək ki, cümlədən özümə nə götürə bilərəm? Təbii ki, hər tənqidi də qəbul etməməliyik, amma hər tənqiddən özümüzə qarşı hər hansısa bir şey götürə bilərik və bu şəkildə bəzi şeyləri həyatımızda dəyişə bilərik. Ola bilər ki, qarşı tərəf deyək ki, bizə elə dediyi tənqidi pis formada deyir, lakin ola bilər ki, həqiqətən də bizdə deyək ki, o hissə var, o problem var və bunu dinləyib qarşı tərəfə hücuma keçməmişdən öncə özümüzə sual veririk. Sonra isə qarşı tərəfə hər hansısa bir kiçik bir izah verə bilərik, lakin çox böyük belə deyək açıqlamalar vermədən. Təbii yenə də deyirəm, hər tənqidi qəbul etmək məcburiyyətində deyilik, lakin qarşı tərəfi dinləyərkən öz dəyərimizi də unutmamalıyıq ki, yəni tənqidə keçir, daha doğrusu təhqirə keçirsə artıq, təbii ki, bu bizim şəxsiyyətimizi də alçaltmış olur. Bu səbəbdən də qarşı tərəfi dinləyirik sakit formada.
2: Amma hüququ da, haqqı da onlara vermirik artıq.
3: Bəli, sonra isə öz yolumuza davam edirik və təbii ki, qarşı tərəfi yenə də izah edirəm, dinləyərkən öz belə deyək də, özümüzə qarşı olan inamımızı, öz dəyərimizi sorğulamamalıyıq.
2: Tənqiddən faydalanmaq üçün dinləyicilərimizə son olaraq hansı tövsiyəni verərdiniz bir mütəxəssis kimi?
3: Bizim öz dəyərimiz qarşımızdakı insanların dediyi cümlələrdən ibarət deyil. Biz özümüz də bir şəxsiyyətik və təbii ki, hər kəsin öz yolu, öz belə deyək, çəkdiyi bir xətt var və özümüzə inanaraq o yolda davam etməliyik.
2: İlahə xanım, bir daha təşəkkür edirəm sizə. Maraqlı fikirləriniz və söhbətimizə qatdığınız o mütəxəssis fikirləri üçün bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Sizə unutmayaq ki, hər tənqid doğru deyil, hər irad da bizi inkişaf etdirmək məqsədi daşımır. Əsas məsələ deyilənləri düşünərək dəyərləndirmək, faydalı olanı qəbul etmək və öz dəyərimizi başqalarının fikirləri ilə ölçməməkdir. Bir daha qeyd edim ki, Səhər patrulunun qonağı kliniki psixoloq İlahə Həsənova idi. Biz isə davam edirik. Emre Altuğ, Bəndən Qaçmaz.

0: Davam edirik, mövzumuz dəyişməyib, sizcə tənqid insanı inkişaf etdirir, yoxsa yox? Könül xanım deyir ki, kimsə yumuşaq və mədəni şəkildə tənqid edəndə beyin bunu bir məsləhət kimi qəbul edir və çox vaxt rahatlıq zonasından çıxmaq istəmir. Sərt tənqid isə partlayış yaradır, daxilən həzm edə bilmirsən, mən hələ ona göstərəcəm ambisiyası yaranır insanda. Biz gələcəyi görmək üçün irəliyə deyil, sanki daima arxaya baxmağa məhkumuq, deyir Könül xanım. Roman bəy isə deyir ki, səliqəli tənqid bəli, kənardan insanın çox vaxt qüsurları daha aydın görünər. Bu bir növ dağın nəhəngliyinin ancaq ona aralıdan baxdıqda bilinən kimidir. Bərpaçı Haldun Cəfərov deyir, təşəkkür edirik mesajınız üçün. Deyəsən, siz bir telefon işlədirsiniz 5 nəfərə. Çünki bir nömrə ilə hər dəfə fərqli adlarla mesaj gəlir. Orxan bəy yazıb ki, şəxsən məni ruhdan salmır deyir, inkişaf etdirir, amma hərdən tənqid, təhqir etmək lazım deyir. Bəzən bir söz bizi zirvəyə qaldırır, bəzən isə özümüzə inamımızı sındırır. Əsas məsələ tənqidin özü deyil, ondan nə öyrəndiyimizdir. Unutmayaq ki, daş da təzyiq altında formalaşır, amma hər təzyiqdən almaz yaranmır. Yazan Orxan İdrisov, siz də yaza bilərsiniz 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi. Sizcə tənqid inkişaf etdirir, yoxsa ruhdan salır? Hal-hazırda Bakıda tozlu hava müşahidə olunur. Nəinki Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunur tozlu hava. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi məlumat yayıb. Avtomatik stansiyalardan əldə edilən məlumata görə hazırda havada tozun miqdarı normadan 2.2 dəfə artıqdır və tozlu hava şəraitinin meteoroloji vəziyyətdən asılı olaraq 2 gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir. Bu sualları ümumiyyətlə bu mövzuda daha ətraflı bizim suallarımızı cavablandırması üçün hal-hazırda Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Gülnarə Abbasova ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq. Gülnarə xanım, xoş gördük, xoş eşitdik sizi, sabahınız xeyir olsun.
1: Xəbəriniz xeyir olsun.
0: İlk olaraq bilmək istərdik, paytaxtda müşahidə olunan tozlu hava şəraiti nə ilə əlaqədardır və bu vəziyyət daha neçə gün davam edəcək, daha dəqiq?
1: Bəli, artıq siz də daha öncə qeyd etdiniz ki, biz artıq Bakı şəhəri Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraitini müşahidə edirik. Belə tozlu hava şəraitinə səbəb əsasən meteoroloji şəraiti, artıq qeyd etdiyimiz kimi cənub-cənub-şərq istiqamətdən daxil olan tozlu hava kütlələri paytaxtımızın təmasında, eyni zamanda Abşeron yarımadasının daha irəli hissələrində də tozlu hava şəraitinin yaranmasına səbəb olubdur. Və belə hava şəraiti qeyd edildiyi kimi yaxın 2 gün ərzində davam edəcəkdir. Çünki yaxın 2 gün ərzində ölkəmizə cənub və cənub şərqdən hava axınları davam etməkdə olacaqdır. Növbəti 2 gündən sonra isə artıq hava axınlarının istiqaməti dəyişiləcək və bu zamanda havada biz müşahidə etdiyimiz tozun miqdarı tədricən yol verilən norma həddinə düşəcəkdir. Və qeyd edildiyi kimi hazırda havada tozun miqdarı normadan 2.2 dəfə yüksəkdir. Bu əsasən dəniz ətrafı ərazilərdə daha çox hiss olunur.
0: Ətraflı məlumat üçün təşəkkür edirik sizə, Gülnarə xanım. Bir daha xatırladım ki, suallarımızı bizim Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Gülnarə Abbasova cavablandırdı və söhbət nə idi? Bakı və Abşeron yarımadasında hal-hazırda tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Bu hava nə qədər davam edəcək? Hansı istiqamətdən ölkəmizə daxil olub? Bütün bu suallara Gülnarə xanım aydınlıq gətirdi. Bir daha təşəkkür edirik Gülnarə xanıma və davam edirik efirimizi Relaya ilə davam etdiririk. Qaraqaşın qəsməsi mövzu ilə bağlı cavablarınızı da gözləyirik.

0: Gününüz uğurlu keçsin, əziz sürücülər, işə tələsənlər və hələ də ayıla bilməyənlər, sizi dərhal ayıldacaq bir sualla gəlmişik bugün. Sizi tənqid edəndə içinizdəki o hirsli insan oyanır, yoxsa haqlıdır, düzəlməliyəm deyirsiniz. Tənqid insanı doğrudan mı böyüdür, inkişaf elətdirir? Gəlin birlikdə aydınlaşdıraq və səhər patrulunun Ağsaqqala tapdıq kişi telefon xəttindədir. İndi ondan eşidəcək görək, bir Ağsaqqal fikri məsləhət alacaq görək, tənqid insanı inkişaf etdirir, yoxsa motivasiyadan salır? Sabahınız xeyir tapdıq da.
1: Sabahınız xeyir olsun, bütün hamı sabahlarını xeyir, salam söyləyirəm.
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Tapdıq ki, sizcə bir Ağsaqqal kimi nə düşünürsünüz? Tənqid insanı inkişaf etdirir, yoxsa ruhdan salır?
1: Əmin mənim, insan var, ruhdan salır, insan var, inkişaf elətdirir.
0: Və bu fərq nədədir insandan insana, yəni nə dəyişir?
1: İnsandan insana fərqi budur ki, hər insan hərənin bir cür xəsiyyət olur. Bəzi şeyləri qəbul edir, bəzi şeyləri eləmir. İnsan da var ki, nöyrək yumuşaq olur, təhqiri qəbul edir, sonra da başa kişini başa düşür ki, bu, məsəlçün, bu təhqir olur, bu işə görə təhqir olur. İndi mən bir söz deyim. Məsəlçün, o təhqir olan adamı qabağına qoymaq lazımdır ki, başa salmaq lazımdır. Təhqir yox, təhqir mənasında yox. Başa salarsan ki, ay oğul, sən bu işi düzgün eləmədin.
0: Tənqid.
1: Bəli, sən başa salmaq lazımdır, sən bu işi düzgün eləmədir, özün düzət, yaxşı ol, səhvini düzət.
0: Yəni, demək tərzindən də çox şey asılıdır.
1: Bəli, demək, bu hamısı çox asılıdır. Bunu, məsələn, onu ruhdan salmamaq üçün onu gözək qutunu bu işdə belə demək lazımdır. Tənqid yox.
0: Əzizliyə, xətrinə dəymədən.
1: Əzizliyə, o başa salmaq lazım şey olur, sən bu işi düzgün eləmədir. Bu da üçün, başa düşün, bəlkən işin düzəldə qoşar və deyilərlər. Qaldı uşaqlar, köpələr uşaqlar, onlar tənqid sözü bilmirlər, onlar cavandırlar. Hələ başlarında qalb özünü yaxşı bilirsən. Bunları tənqid bilinmir, bunları başa salmaqda qotun balı demək lazımdır. Ay oğul, sən bu işi düzgün eləmirsən. Bax, sərf eləmə, cəzalandırarım.
0: Tapdıq ki, zəngin üçün təşəkkür edirəm sizə və dəyərli məsləhətləriniz üçün. Allah sizi qorusun, Allah sizə uzun ömür versin. Tənqid insanı inkişaf etdirir, yoxsa yox? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir, 404-15-94 telefon nömrəmizdir. Ervin yazıb ki, tənqid olunan şəxs tənqiddən düzgün nəticə çıxarırsa, dərhal nöqsan aradan qaldırmaq üçün hərəkətə keçirsə, inkişafa səbəb olur. Bu, insanın xarakteri ilə bağlıdır. Deyir və əlavə edir, elə adam var, eyni məsələ üzrə bir neçə dəfə tənqid olunduqdan sonra özünə nəticə çıxardır. Ona görə də yerində olan tənqiddən özünə düzgün pay götürəndə inkişafa səbəb olur, dedi. Bu, Elvinin fikri idi. Biz isə davam edirik İlkin Dövlətovla, Xilaskar, Real FM-də, Səhər Patrolunda. Sabahınız xeyir olsun.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7%-ədək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, idman xəbərlərini təqdim edirik. Sabah basketbol klubu FIBA Çempionlar Liqasında növbəti oyununa çıxıb. Komanda səfərdə Trabzonsporla üz-üzə gəlib və rəqibinə məğlub olub 183. Neftçi isə FIBA Avropa Kubokunun qrup mərhələsində Latviyanın VEF kollektivini qəbul edib. Görüşdə qonaqlar qələbə qazanıb 94-110. UEFA Çempionlar Liqasında ikinci turun növbəti oyunları keçirilib. Feyenoord evdə Komunu Betis Sportunu 3-2 hesabı ilə məğlub edib. Liverpool səfərdə Laska 3-6, Real isə Romaya 3-4 hesabı ilə qalib gəlib. Fenerbahçe İngiltərədə Aston Villaya böyük hesabla uduzub 6-0. Bodo Glimt doğma meydanda Borussiyanı minimal hesabla üstələyib. Günün mərkəzi qarşılaşmasında Manchester City PSG-ni qəbul edib. Maç Parislilərin qələbəsi ilə başa çatıb 2-4. Şaxtyor AEK 3-1 yenib, Stuttgart isə səfərdə Slovanın qapısından 3 cavabsız top keçirib. Realın hücumçusu Vinicius Junior 4 oyunluq diskvalifikasiyaya edilib. Braziliyalı futbolçu oktyabrın 10-da Villarreal'a qarşı keçirilən və Madrid təmsilçisinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatan maçın 72-ci dəqiqəsində qırmızı vərəqi alıb. O rəqib futbolçunun saçından dartdığı üçün meydandan qovulub. 25 yaşlı forvard Sevilla, Barcelona, Valencia və Racing ilə oyunları buraxmalı olacaq. Riyad Mahrez karyerasını Qətərdə davam etdirəcək. Əl-Əhlidən ayrılan Əl-Cəzairli Vinger Əl-Şamalla mövsümün sonuna dək müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, 35 yaşlı futbolçu 2025-26 mövsümündə Əl-Əhlinin heyətində keçirdiyi 44 rəsmi maçda 8 gol vurub və 15 məsuldar ötürməklə yadda qalıb.

0: Banana, sən hamı kimi deyilsən. Tənqid bizi inkişaf etdirir, yoxsa ruhdan salır. Bu barədə fikirlərinizi hələ dinləməyə davam edəcəyik. Amma indi qısa bir fasilə verək, mövzuya görək gündəmdə nələr var ölkədə və dünyada, hansı yeniliklər yaşanır. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Ülviyə Orucovanın təqdimatında.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: 4000-dən çox itkin Azərbaycan BMT-dən fəaliyyət gözləyir. Bakını toz bürüdü, davam eləyəcəyi müddət açıqlandı. Millimizin həlledici sınağı rəqib Slovakiyadır. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. Türkmenistan Prezidenti Serdar Berdi Məhəmmədov ölkəmizə səfərə gəlib. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Türkmenistan liderini Başnazirin müavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. O, Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısında iştirak edəcək. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Çinli həmkarı Van Yinin geniş tərkibli görüşü keçirilib. Nazirlər strateji tərəfdaşlığın inkişafını, ticarət, investisiya, enerji və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığı müzakirə ediblər. Orta dəhlizin əhəmiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və regional təhlükəsizlik məsələləri də diqqət mərkəzində olub. Ölkəmiz BMT-də 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş 4000-dən çox şəxsin taleyinə diqqət çəkib. Ölkəmizin BMT-dəki nümayəndəliyindən bildirilib ki, Azərbaycan BMT-nin insan hüquqları mexanizmlərini mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məsələləri gündəmdə saxlamağa çağırıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə, hazırda havada tozun miqdarı normadan 2,2 dəfə artıqdır. Bu hava şəraitinin meteoroloji vəziyyətdən asılı olaraq 2 gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir. Futbol üzrə U23 millimiz Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatında növbəti oyununa bugün çıxacaq. Komanda Slovakiya seçməsi ilə üz-üzə gələcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 13:40-da başlayacaq. Real FM-də ən son xəbərləri dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin, səhər patrolu Eminlə davam eləyir.
1: Real FM.
3: Səhər patrolu radio show.
0: Sabahınız xeyir olsun, Bakıda artıq saat 10:01-i göstərir. Ola bilər səhər-səhər radioda tənqidən danışmaq biraz qəribə gələ bilər, amma dayanın. Biz bugün dağıdıcı yox, bizi ulduz edən tənqidlərdən danışırıq. Həyatınızda eşitdiyiniz ən faydalı tənqid hansı olub? Ümumiyyətlə, tənqid insanı inkişaf etdirir, yoxsa ruhdan salar? Yazın, oxuyaq, zəng edin, danışaq. Fay Qağayev, gəl gülüm.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kərbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Mustafa Sandal idi bu, ben olsaydım. Sabahınız xeyir olsun. Artıq 3-cü saat start götürdü. Saat 10.09-u göstərir. Bakıda bugün oktyabr ayının 15-i tarixidir və bugündən etibarən Azərbaycan istehsalı olan 44 bədii film ölkə kinoteatrlarında nümayişə başlayır. Film 44 günlük vətən müharibəsinin hadisələrini, hərbçilərin və mülki insanların yaşantılarını əks etdirir. Ekran əsəri qəhrəmanlıq, vətən sevgisi və müharibənin insan talələrinə təsiri mövzularına toxunur. Bir maraqlı və vacib məlumatım da var, əsasən də çay sevənlərə. Sizin üçün maraqlı xəbərimiz var. Sabah Bakıda Dəniz Kənarı Milli Parkda çay festivalı keçiriləcək. Daha doğrusu, sabah ya 6-cı gün, səfərimizə 6-cı gün başlayır, dəqiqləşdirək, bunu 6-cı günə etibarən keçiriləcək. Festivalda yerli çay istehsalçılarının məhsulları, bölgələrimizə məxsus şirniyyatlar, ənənəvi çay süfrəli nümunələri və müxtəlif ölkələrin çay mədəniyyəti təqdim olunacaq. Yəni, həm fərqli çay növlərini tanımaq, həm də milli çay ənənələrimizə daha yaxından tanış olmaq üçün yollana bilərsiniz. Sizin imkanınız olacaq bunun üçün. Sabah vaxtınız olsa ailənizlə və dostlarınızla bu festivala baş çəkə Bakının Dəniz Kənarı bulvarında maraqlı vaxt keçirə bilərsiniz. Hələliksə maraqlı vaxt keçirmə vaxtı indidir. Studiyamızda Səhər Patrol Səhər Radio Şousunda müsabiqəmiz artıq start götürüb. Bugün kəlmə oyununda sonuncu, dördüncü super finalçını axtardıq. Birinci günün qalibi Gülnar, ikinci günün qalibi Elnur, üçüncü günün qalibi isə Roman bəy oldu. Görək bugün kim olacaq? Telefon xəttində Nuranə xanım var. Sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyirli olsun.
0: Necəsiz Nuranə xanım? Hazırsız oyuna?
1: Yaxşı, çox sağ olun. Hazıram.
0: Hazırsızsa vaxtımız getdi. Səhnə, film, rol.
1: Kino.
0: Səhnə, film, rol.
1: Aktyor.
0: Sərvət, ördək, cizgi film.
1: Donald Duck.
0: Şotlandiya, ətək, kişi.
1: Geyim, geyim.
0: Geyim dəmə geyinin adından söhbət gedir. Vaxtınız da bitdi. Çox. Vaxt bitib artıq. Səsi eşitdiniz, vaxt bitib. 2 ipucunu doğru təxmin edə bildiniz. Görək sıradakı dinləyicilərimiz, iştirakçılarımız neçə ipucunu təxmin edə biləcək. Ona görə də gözləməyə dəyər zəngin üçün təşəkkür edirəm. Bu Nuranə xanım idi. 1-3-4 saniyədə vaxt olsa mənə gəlir ki, bütün suallara cavab verəcəydi və super finala gedəcəydi. Amma heç nə bitməyib hələ ki. Biz davam edirik. Hələ qarşıda vaxtımız da var, şərait də var, imkan da var. Mövzumuzla bağlı da fikirlərinizi gözləyirəm. Sizcə tənqid insanı inkişaf etdirir, yoxsa ruhdan salır? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. 94-34 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, mənim mən ən çox eşitdiyim tənqid arıqsan, biraz kökəl. Bu nədir? Sənə evdə yemək vermirlər sözləridir. Ancaq heç vaxt ruhdan düşmürəm, çünki öz çəkimi ideal hesab edirəm. Deyənləri də paxıllıqdan elə dediyini özləri artıq çəkib problemi yaşadıqlarını hesab edirəm. Əcəb eləyirsiniz, bu da motivasiyadır. Əslində, tənqidi belə motivasiyaya çevirməyə bacarmaq lazımdır. Məsələ, sizin kimi. Sizə vacib, necə deyərlər, maraqlı cavablarınızı yazın. Yazın ki, verilişin sonunda Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhri mənim əz. Siz qazanasız, biz isə sıradakı musiqilə devam edirik. Nərmin Kərimbəyev.

0: Davam edirik. Bugün oktyabr ayının 15-i tarixdir və bu tarix ölkəmiz üçün çox xüsusi, çox önəmli bir tarixdir. Çünki 15 oktyabr İlham Əliyevin ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildiyi gündür. Mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağım şüarı ilə namizədliyini irəli sürən İlham Əliyev 2008, 2013 və 2018-ci illərdə də yüksək səs faizi ilə prezident seçilib. Prezident İlham Əliyev uğurlu daxili və xarici siyasəti ilə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunu artırıb, ölkəmizin maraqlarını beynəlxalq arenada qətiyyətlə müdafiə eləyib və onun rəhbərliyi ilə müzəffər ordumuz 44 günlük vətən müharibəsində 30 illik işğala son qoyaraq tarixi qələbə qazanıb. 1814-cü il 15 oktyabr tarixində rus şairi və yazıçısı Mikhail Lermontov anadan olub. 1917-ci ilin bugünü məşhur rəqqasə və casusluqda ittiham olunan Matahari edam olunub. 1920-ci il 15 oktyabr tarixində amerikalı yazıçı və ssenarist Mario Puzo dünyaya gəlib. 1950-ci ilin bugünü tanınmış Tarzan xalq artisti Ağa Səlim Abdullayev dünyaya göz açıb və hər il 15 oktyabr Ümumdünya Əlyuma günü kimi qeyd olunur. Bugünün məqsədi sabun və su ilə düzgün əlyumanın sağlamlığın qorunmasındakı əhəmiyyətini təbliğ etməkdir. Əllərin təmiz saxlanması bir çox yoluxucu xəstəliklərin yayılma riskini azaldır. 2026-cı ildə 21-ci əsrdə bunu bizim deməyimiz təbii ki, bir qədər komik deməyə də, trajikomik səslənir, amma deməkdə fayda var hər halda. Bu beynəlxalq təşəbbüs ilk dəfə 2008-ci ildə qeyd olunub. Telefon xəttində Vüsalə xanım var, kəlmə oyunu yarışmasının ikinci iştirakçısı. Sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun, amma mən kəlmə oyununa istəmirdim.
0: Mövzu ilə bağlı istəyirsiniz?
1: Bəli.
0: Əcəb eləyirsiniz. Mən sizə bonus olaraq oyuna da qoşacağım, narahat olmayın. Bəlkə qalibsiz oldunuz, nə bilmək olar.
1: Tamam.
0: Buyurun, mövzu ilə bağlı fikrinizi işte. Sizcə tənqid inkişaf etdirir, yoxsa ruhdan salır?
1: Məncə məqsəddən asılıdır, sözün deyiliş tərzindən asılıdır. Yəni, bir məsəl var, deyir, o havar dağı qaldırar, o havar dağdan endirər. Yəni, o insanın həqiqətən yaxşılığını istəyib deyirsənsə bu tənqidi, onda onun daha mülayim şəkildə, onun acığına getməyəcək şəkildə, yəni, illəki bir yolu var, o yolla desəm, məncə tənqid ona xeyir eləyər.
0: Vüsalə xanım, bəs nə vaxtsa sizi tənqid ediblər, yoxsa yox?
1: Mən şəxsən tənqidi sevmirəm. Mən tənqid edəndə mən daha da ruhdan düşürəm.
0: Ruhdan düşürsüz özünüz.
1: Hə.
0: Amma başqaları üçün deyirsiniz ki, başqalarına gələndə onun tərzi var.
1: Mənə can yandıran şəkildə, məsələn, nə isə söhbət əsnasında desələr, mən o söhbət əsnasından çıxardaram. Öz yanlışımı oradan götürüb dərk edəyərəm və onu düzəltməyə çalışaram. Amma kimsə konkret mənə belə
0: irad kimi bildirəndə, hə?
1: Hə, üzümə vurarcasına deyəndə mən onu sevmirəm. Əks təsir göstərir məndə şəxsən.
0: Qıcıq yarada bilər insanda, bu normaldır əlbəttə.
1: Aha, ona görə yəni mən də çalışıram, hətta öz övladlarıma belə olanda məsələnin hər tərəfli izahını verirəm ki, yəni sən bu yolla getsən, deyək ki, sonu bura gəlib çıxa bilər, bu yolla getsən, bunu eləsən, bu belə olar. Mümkündürsə o tərəfdən getmə, bu tərəfdən get.
0: Əcəb eləyirsiniz, yaxşı istiqamətdəsiniz, yaxşı seçim eləmişsiniz, Allah övladlarınızı qorusun sizin də, tək elə bütün valideynlər həmişə bu yolu seçsinlər.
1: Amin.
0: Uşağı da oradan da ruhlandırmaqla, hətta böyüklərin özü, bax, sözünüz də dediniz az öncə ki, mənə belə bu yaşımda kimsə nəsə deyəndə tənqid formasına mənə pis təsir eləyir. Bir də uşaq psixologiyasını fikirləşmək lazımdır. Empatiya, hər yerdə empatiya qurmaq lazımdır mütləq şəkildə.
1: Bəli, bəli, mütləq.
0: Vüsalə xanım, gəlin keçək oyuna.
1: Keçək.
0: Siz istəməsəz də mən özüm sizi belə necə deyirlər, zorla oyuna qoşacağam.
1: Keçək.
0: Bəlkə siz qalib oldunuz, nə bilmək olar. Vaxt getdi. Qulaq, dalğa, tezlik.
1: Radio.
0: Sarı banan cizgi film.
1: Minyon.
0: Orbit, halqa, planet.
1: Saxız, yox.
0: Hansı deyin? Bəli.
1: Saxızın.
0: Nə dediniz?
1: Saxız dedim, amma orbiti deyəndə ilk ağlıma
0: gəldi. Hə, saxız dediniz. Amma mən elə bildim ki, siz suala cavab verdiniz.
1: Yox.
0: Eyb yox, canınız sağ olsun. Saturn. Elə məsələ burasındadır ki, mən sevindim. Siz sadəydiniz, mən elə bildim Saturn deyirsiniz. Siz nəmə saxız demişsiniz.
1: Yox, yox, saxız.
0: Eyb yox, canınız sağ olsun, amma mən səli boş yola salmayacağım.
1: Aha.
0: Bilirsiniz niyə?
1: Niyə?
0: Çünki Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsinin 2 nəfərlik səhəri məni mən istəyirəm bugün sizə verim.
1: Ay, çox sağ olun.
0: Yeni
1: çox
0: sağ olun,
1: təşəkkür
0: eləyirik
1: sizə. Təşəkkürlər, çox sağ olun.
0: Təbrik edirəm sizi və bu alışlar da sizin şərəfinizə gəlir. Bunu bilirsiniz niyə elədim mən, Müsalə xanım. Müsalə xanım artıq getdi, hədiyəsini götürdü və çıxdı getdi. Təşəkkür edirəm zənginiz üçün, eybi yoxdur. Canınız sağ olsun. Kəlmə oyunu isə qaldığı yerdən davam edir. Bugün biz 4-cü, sonuncu super final üçün axtarıq. Çünki sabah super final keçiriləcək və qalib gələn şəxs Günaydın Restoranlar Şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfinin sahibi olacaq. Mövzunu yaddan çıxarmırıq. Sizcə tənqid inkişaf etdirir, yoxsa ruhdan salır? Maraqlı fikirlərinizi, cavablarınızı gözləyirik. 077-717-07 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Sırada Bas Bağırov var. Gülə gülə.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azerlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Boogie Pimps, Sunny, davam edirik. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrol, səhər radio şovsundasınız və gəldik efirimizin ən rəngli, ən aktiv və virtual dünyamızın əsl sahibi olan o gizli qəhrəmanlara. Bəli, düz eşitdi, söhbət bizim sevimli klaviatura cəngavərlərindən gedir. Dostlar, gəlin etiraf edək, onlar olmasaydı sosial şəbəkələr çox darıxdırıcı olardı əslində. Təsəvvür edin, kimsə kosmosdan yeni bir planet kəşf edir, altına rəy yazılır, rəngi biraz tünddü, bəyənmədim. Keçən dəfəki planet daha yaxşı idi. Bu elə bir peşəkarlıqdır ki, insan eyni gündə həm qlobal iqtisadiyyat mütəxəssisi, həm Hollywood tənqidçisi, həm də milli komandanın baş məşqçisi ola bilir. Yəni, hər şey şünasdır bu adamlar. Bu qədər böyük enerjini və potensialı sadəcə iki baş barmağa sığdırmaq bəlkə də dünyanın ən böyük istedadıdır. Dünya ədəbiyyatının nəhəngi Tolstoyun Anna Karenina əsərində elə bir cümlə var ki, bugün sosial şəbəkələrdəki ürəklərə tam bir cavabdır. Tolstoy deyir ki, əgər hər kəs mükəmməllik axtarsaydı, heç kim heç vaxt heç nəyə başlaya bilməzdi. Yəni, dostlar, əgər siz kiminsə tənqidindən qorxub nəsə etməkdən çəkinirsinizsə, Tolstoyun bu sözünü maşınınızın panelinə yapışdırın, ya da elə öz ağlınızda saxlayın mütləq şəkildə. Səhv etməkdən və tənqid olunmaqdan heç vaxt qorxmayın, çünki iş görən adam mütləq tənqid olunacaq. Kəlmə oyunu davam edir, telefon xəttində Bayram Əli var, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun, gözəl insan, necəsiniz?
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirik Bayram Əli, siz necəsiniz?
1: Şükürlər olsun, Allah sizə can sağlığı etsin, bol tərəfdaşlarınız olsun.
0: Təşəkkür edirəm, hazırlaşmısınız, hazırlaşmısınız kəlmə oyununa?
1: İnşallah, görək də qismətdir.
0: Vaxtımız getdi. Kitab, elm, müəllim.
1: Məktəb.
0: Ağqara, piyada, şah.
1: Şahmat.
0: Şəbəkə, server, paket.
1: Paket, server, paket.
0: Bəli.
1: İnternet ola bilər, Wi-Fi ola bilər.
0: İndi siz mənə deyin, görün, bu səs eşitdi, sizcə ola bilər, yoxsa yox?
1: Ola bilər.
0: Oldu artıq, təbrik edirəm sizi, siz super finaldasınız, Bayram Əli.
1: Var olun, var olun.
0: Biz sizə təşəkkür edirik zəngin üçün, 5-ci gün danışarıq, sabah, çox uzağa getməyə elə. 1-ci günün qalibi Gülnar xanım idi, 2-ci gün Elnur, 3-cü gün Roman bəy və bugün sonuncu super finalçımız Bayram Əli oldu. Bir daha təbrik edirik bütün super finalçılarımızı və sabah bizi çox maraqlı, çox qızğın və gərgin bir super final gözləyir. Qalibimizi isə Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfi. Elnur Məmmədov var sırada, sonunda.

0: Camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Selma Blair təyyarədə törətdiyi insidentə görə həbs edilib və ona ikinci dərəcəli hücum ittihamı irəli sürülüb. Los Angeles-dən New York-a uçan Delta Hava Yolları təyyarəsində aktrisa göyərtə bələdçilərindən birini vurub, digərini isə dişləyib. Həmçinin o, uçuş zamanı təyyarənin qapısını açmağa cəhd göstərib. Aktrisa kredit kartı ilə 20.000 dollar zəmanət ödəyərək məhkəməyə qədər sərbəst buraxılıb. Məşhur yazıçı J.K. Rowlingə həsr olunacaq iki hissəli filmin istehsalı ilə BBC telekanalı məşğul olacaq. Ekran işinin birinci hissəsi Harry Potter'ın yaradılmasından və franşizanın uğrundan bəhs edəcək. İkinci hissə isə yazıçının ətrafında yaşanan qalmaqallara və onun ziddiyyətli açıqlamalarına toxunacaq. Əjdaha evi serialının 4-cü və sonuncu mövsümünün çəkilişləri 2027-ci ilin əvvəlində başlayacaq. Bu xəbəri layihədə Alice Rivers obrazını canlandıran Jael Rankin paylaşıb. Aktrisa öz qəhrəmanının davam mövsümündə də yer alacağını bildirib. Əjdaha evinin final mövsümü 2028-ci ildə işıq üzü görəcək. Məxfi materiallar yeni heyətlə qayıdır. Hulu streaming platforması rejissor Ryan Coogler'ın üzərində işlədiyi kult serialın yenidən çəkilişi üçün ilk mövsümün sifarişini rəsmən təsdiqləyib. Sujetə əsasən, iki FTB agenti izah olunmayan hadisələrin araşdırılması ilə məşğul olan və uzun müddətli bağlı qalan şöbədə fəaliyyətə başlayır. Baş rolları Himesh Patel və Daniel Deadweiler canlandıracaqlar.
1: Radio Kadr.
3: Radio Show.
4: Saat artıq 10:40-ı göstərir. Mövzumuzun müzakirəsi davam edir. Sizcə tənqid inkişaf etdirir yoxsa ruhdan salır? Mövzu öz yerində qalsın, biraz da gündəmə qayıdaq. Gündəmin əsas başlıqlarına nəzər salaq. Azərbaycan mina təhlükəsi və itkin düşmüş şəxslərlə bağlı məsələlərin BMT-nin diqqət mərkəzində saxlanmasına çağırış edib. Bu mövzular azad edilmiş ərazilərdə təhlükəsizlik və humanitar problemlər baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədov bugün Azərbaycana səfərə gəlib, o Bakıda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci sammitində iştirak edəcək. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov isə Çinli əmkarı Wang ilə regional təhlükəsizlik və ikitərəfli əlaqələri müzakirə edib, görüşdə ticarət, investisiya, enerji, nəqliyyat və logistika sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilib. Və gələk dünyanın o boy dəyiş görməsinə baxmayaraq ən çox tənqid olunan insanlarından birinə. Söhbət Elon Musk'dan gedir. SpaceX şirkətinin rəhbəri Elon Musk bildirib ki, Starlink Pay internet sistemindən yalnız mülki və müdafiə məqsədləri üçün istifadə oluna bilər. Onun sözlərinə görə, sistemin hücum xarakterli hərbi əməliyyatlarda istifadəsi yol verilməzdi. Musk bu açıqlamanı Ukraynada Starlink terminallarının fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətlərlə bağlı müzakirələr zamanı verib. O, həmçinin ABŞ hökumətinin nəzarətində olan Starshield sisteminin istifadə şərtləri ilə bağlı qərarların ABŞ rəhbərliyi tərəfindən verildiyini də vurğulayıb. Gələk, bugün ölkəmizdə, paytaxtımızda bir sıra, necə deyərlər, bilməli olduğunuz məlumatlar, məqamlar var ki, onlara bugün paytaxtın bir sıra ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti məhdudiyyətlər, fasilələr yaranıb, təmir işləri ilə əlaqədar Yasamal rayonunda Abbas Mirzə Şərifzadə, Həsənbəy Zərdabi, Mirəli Seydov və Nəriman Nərmanov küçələrinin, eləcə də inşaatçılar prospektinin bəzi hissələrində saat 10-dan 13-ədək elektrik enerjisinin verilişi dayandırılıb, yəni saat düz 1-ə qədər işıq olmayacaq. Bölgələrdə də elektrik təchizatında məhdudiyyətlər olacaq. Ağdaş rayonunun bir sıra ərazilərində 11-dən 16-ya qədər, Yevrax rayonunun bəzi kəndlərində saat 10-dan 15-ədək məhdudiyyət artıq tətbiq olunub. Mingəçevir şəhərinin ayrı-ayrı küçələrində isə saat 9-dan işıqlar kəsilib və saat 11-də deyilənə görə işıq olacaq. Odur ki, eşidin, agah olun. Biz də qayıdaq günün mövzusuna. Sizcə tənqid inkişaf etdirir yoxsa ruhdan salır? 0361 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, İskəndərin zülmətdə tapa bilmədiyi ağ kağız üzərində qara mürəkkəblə yazılmış tənqid də tapmaq olar. Düzgün tənqid inkişaf etdirir deyir. Namik müəllim idi, bunu bizə yazıb göndərən. Rəşad isə deyir ki, mən sahibkaram. Çox maraqlı mövzudur. Biznesdə tənqid pul deməkdir. Müştəri səni tənqid edirsə, deməli, malında nəsə problem var. Mən rəyləri oxuyub biznesimi böyütmüşəm. Klaviatura qəhrəmanları da sağ olsun, reytingimizi deyir, hər gün qaldırırlar. Günel xanım isə deyir ki, sabahınız xeyir olsun. Məni ən çox qaynanam tənqid edir. Yeməyin duzu azdır, ev təmiz deyil və s. Amma düzünü desəm, onun sayəsində indi elə bişirirəm ki, gələn qonaqlar az qalır barmağını yesin. Yəni, tənqid məni master şef elədi. Görürsünüz, bəzi hallarda tənqid insana xeyir də verir. Elə şəkildə göründüyü kimi, Günel xanımda olduğu kimi. Bəs sizcə tənqid insanı inkişaf etdirir, yoxsa ruhdan salır? Saat 10:43-ü göstərir, hələ bir neçə dəqiqə vaxtımız var. Verilişin sonuna qədər odur ki, mesajlarınızı İmkan varsa zənglərinizi də gözləyirik 077-771-07-404-15-94. Bax belə, bugün oktyabr ayının 15-i tarixidir, Bakıda saat 10:43-ü göstərir. Bu səhərdə maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Söz sizdədir, mesajlarınızı, zənglərinizi gözləyirik. Elif Turan, Beauty

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul.

0: sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 ml 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 ml cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Elektron imzanı başqasına verdiyi və şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.

Madonna ve Martin Garrix, Bizar. Madonna demişken dünya pop musikisinin kraliçası yeniden gündemde de 68 yaşlı müğənni ötən gün kızı Lawrence'da 30 illik yübleyinin nadir aile fotoları ve duygusal paylaşımı ile qeyd edib. Maraqlıdır ki, Madonna kızı için hala 1998-ci ilde Little Star adlı mahnı yazmıştı ana ve kız bu il musiqi yaradıcılığında da bir araya gəliblər, Test adlı mahnıda birlikdə çalışıblar. Görürsünüz də, yaşın 68 olmasına baxmayaraq, popun kraliçası hələ də yaşayır və yaratmağa davam edir. Biz də davam edirik, səhərdən bəri tənqidi müzakirə edirik. İndi təsəvvür edin, dünyanın ən dahi fiziklərindən biri, nisbilik nəzəriyyəsinin atası Albert Einstein 1980-ci illərdə yox, öz dövründə Nobel mükafatı alanda nə baş vermişdi, heç bilirsiniz? O fizika dünyasına alt-üst edən kəşflərini eləyəndə onun elmi rəqibləri və tənqidçiləri dözə bilməyib bütöv bir kitab çap eləmişdilər. Kitabın adı da nə idi bilirsiniz? Einsteinə qarşı 100 müəllif, bəli, düz eşitdiniz. 100 dənə alim işi gücü yoxdur. Durublar, professora birləşib Einsteini yıxmaq üçün bütöv bir kitab yazıblar. Bəs Einstein nədir? Bu tənqidlərdən sonra hətta kitab belə çıxarıblar. Təsəvvür eləyin, küsdü, depressiyaya düşdü. Yox, onun verdiyi pozitiv və dahi cavab bugün bizim bütün klaviatura qəhrəmanlarına

və bizi tənqid edənlərə ən böyük cavab belə. Einstein gülümsəyərək belə deyib o vaxt. Əgər mən doğrudan da səhv eləsəydim, məni təkzib eləmək üçün 100 nəfərə ehtiyac yox idi. Bircə nəfər də bəs eləyərdi. Siz cümlənin gücünə baxın bir, böyüklüyünə baxın. Bu deməkdir ki, əgər bugün arxanızca danışanlar, sizi tənqid edənlər, işinizi bəyənməyənlər çoxdursa, deməli, siz o qədər böyük və fərqli və o qədər öndəsiz ki, sizi yıxmaq üçün böyük bir orduya ehtiyac duyurlar. Sizin bircə uğrunuz onların 100 dənə tənqidini, necə deyərlər, darmadağın etməyə bəs edir. Dinləyicimiz yazıb, Vüsal bəydir, salam, sabahınız xeyr olsun, super enerjiniz var, təşəkkür edirik. Dizayn sayəsində tənqidə faydalı rəy deyirik. Tənqid olmasa, sənətkar böyüyə bilməz. Sənə gələn tənqidi şəxsi təhqir kimi qəbul etmirsənsə, deməli artıq peşəkarsan. Leyla xanım isə deyir ki, sabahınız xeyr olsun, mən həkiməm, tibb sayəsində tənqid həyat xilas edir. Böyük həkimlərin bizi vaxtında tənqid etməsi sayəsində bugün səbsiz işləməyə çalışırıq, amma gərək tənqid edənin özünün də savadı olsun ki, sözünün, necə deyərlər, çəkisi olsun. Mən istəyirəm artıq mövzuya yavaş-yavaş yekun vuraq, artıq qaliblərimiz də bilinir. Bugün bizimlə birlikdə super finala vəsiqəni Bayram Əli bəy qazandı. Böyük Fırat restoranlar şəbəkəsindən isə 2 nəfərlik səhər yeməyini kim qazandı? Müsalə xanım idi bu. Bu qədər. Bu qədər asan, bu qədər sadə bugünkü mövzumuz belə idi dostlar. Sizcə tənqid inkişaf etdirir, yoxsa ruhdan salır? Bax, finalların finalı indi gəlir. Kitabları dünyanın yerindən oynadan Nietzsche-dən gəlir özdə. O inkişafın sirrini bu cümlədə gizlədib. Bizi öldürməyən şey bizi daha güclü eləyir. Bunu bizim mövzuya uyğunlaşdırsaq, sizi sındırmayan, depressiyaya salmayan, hər tənqid əslində sizi zirvəyə aparan pilləkəndir. Tənqidlərə yıxılmaq üçün yox, daha güclü ayağa qalxmaq üçün baxmaq lazımdır və elə siz də belə edin. Safura var sırada. Bu sevgi.

0: Bugün də səhərimizi söhbətlə, gülüşlə, maraqlı fikirlərlə bəzədik. Zəng edib fikrini bölüşən, bizi dinləyən, günə bizimlə başlayan hər kəsə ayrı-ayrı təşəkkür edirik. Əlbəttə, yazanlara da. Qaliblərimizi bir də ürəkdən təbrik edirəm və arzu edirəm ki, bugün hər biriniz üçün yaxşı xəbərlə, gözəl təsadüflərlə dolu gün olacaq. Üzünüz gülsün, işləriniz avant getsin, keyfiniz də həmişə kök olsun. Həmişə deyirəm, bugün də təkrar edirəm. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın. Qalın ki, özünüz yox, keyfiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Vahid məktəbli forması ilə bağlı bəyanat yayıldı. Məktəbin damı uçdu, ölənlər var. Güləşçimiz dünya çempionatının finalında. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda keçirilən MDB-nin iştirakçısı olan dövlətlərin əmək, miqrasiya və əhalinin sosial müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının 39-cu iclasının iştirakçıları Fəxri Xiyabana gələrək ümumili lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Ulu Öndərin xatirəsi ehtiramla yad edilib, məzarı üzərinə gül dəstələri qoyulub. İclas iştirakçıları daha sonra Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib, Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizədə canlarını qurban vermiş qəhrəman vətən övladlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad eləyib, məzarları üzərinə gül dəstələri düzüb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Çinli həmkarı Van Yi ilə görüşüb. Tərəflər siyasi və iqtisadi əlaqələrin inkişafını, ticarət, investisiya, yaşıl enerji və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Eyni zamanda orta dəhlizin inkişafı, bir kəmər, bir yol təşəbbüsü və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri də nəzərdən keçirilib. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Gürcüstan və Azərbaycan nümayəndəliklərinin rəhbərləri ilə görüşüb. Söhbət zamanı təhlükəsiz, nizamlı və qanuni miqrasiyanın təşviqi, eləcə də ölkəmizin qlobal paktın icrası istiqamətində gördüyü işlər müzakirə edilib. İtaliya Silahlı Qüvvələrinin bir qrup hərbi qulluqçusu ölkəmizə səfər eləyib. Qonaqlar hərbi hava qüvvələrinin bazasını ziyarət eləyərək silahlanmada olan aviasiya vasitələri, uçuş avadanlıqları, eləcə də şəxsi heyətin gündəlik fəaliyyəti və xidmət şəraiti ilə tanış olublar. Həmçinin Müdafiə Nazirliyi ilə İtaliya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı arasında axtarış və xilas etmə sahəsində ekspert görüşü keçirilib. Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiasiyası məktəblərdə vahid geyim qaydaları ilə bağlı bəyanat yayıb. Assosiasiya vahid geyim qaydalarının təhsildə nizam-intizamın qorunmasına və şagirdlər üçün bərabər hüquqlu mühitin yaradılmasına xidmət etdiyini bildirib. Qaydaların tətbiqində məktəb rəhbərliyi, müəllimlər, valideynlər və şagirdlər arasında əməkdaşlığın, qarşılıqlı hörmətin və açıq dialoqun vacibliyi vurğulanıb. Assosiasiya geyim qaydalarına riayət edilməsinin vacib olduğunu qeyd edib. Paytaxtda havada tozun miqdarı normadan 2,2 dəfə çoxdur. Bu hava şəraiti hələ 2 gündə davam eləyəcək. Daha ətraflı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Gülnarə Abbasova danışıb.
3: Belə tozlu hava şəraitinə səbəb, əsasən meteoroloji şəraiti artıq qeyd etdiyimiz kimi cənub-cənub-şərq istiqamətdən daxil olan tozlu hava kütlələri paytaxtımızın təmasında, eyni zamanda Abşeron yarımadasının daha irəli hissələrində də tozlu hava şəraitinin yaranmasına səbəb olubdur. Hazırda havada tozun miqdarı normadan 2,2 dəfə yüksəkdir. Bu əsasən dəniz ətrafı ərazilərdə daha çox hiss olunur.
2: Pakistanın Peşəvər şəhərində məktəbin damının uçması nəticəsində 17 şagird həlak olub, 30-dan çox yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan edilib. Güləşçimiz Günay Qurbanov ABŞ-nin Las Vegas şəhərində keçirilən U23 dünya çempionatında finala vəsiqə qazanıb. 59 kilogram çəki dərəcəsində çıxış eləyən idmançı yarım finalda Argentina təmsilçisinə qalib gəlib. O, qızıl medal uğrunda qarşılaşmada sabah Ukraynalı həmkarı ilə üz-üzə gələcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Qankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 15 oktyabr İlham Əliyevin ilk dəfə prezident seçildiyi gündür.
1: Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm.
0: İlham Əliyev 5 dəfə 2003, 2008, 2013, 2018 və 2024-cü illərdə keçirilən seçkilərdə yüksək səs faizi ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. İlham Əliyev sürətlə dəyişən çağdaş dünyada qloballaşma və inteqrasiya proseslərində bütün beynəlxalq görüşlərdə və apardığı yüksək səviyyəli danışıqlarda Azərbaycanın mənafeyini bütün sahələrdə uğurla müdafiə edərək bu etimadın özünü doğrultduğunu dəfələrlə sübuta yetirib. Onun uğurlu xarici siyasəti sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq, regional problemlərin həllində də rolu və nüfuzu getdikcə artır. Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli və məqsəd yönlü fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın müzəffər ordusu 30 illik işğala son qoydu. Düşmənin illərlə yaratdığı məğlub edilməz ordu mifi 44 gün ərzində bütün dünyanın gözü qarşısında məhv oldu. Ermənistan ordusu darmadağın edildi və dəmir yumruq əməliyyatı Azərbaycanın şanlı qələbəsi ilə başa çatdı. Geniş dünya görüşünə, dərin və hərtərəfli biliyə malik olan Ali Başkomandan İlham Əliyev müharibə dövründə onlarla müsahibələr verib. Ermənipərəst jurnalistlərin təxribat dolu suallarına tarixi faktlarla cavablandırıb. İlham Əliyev bir çox ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların fəxri adları və mükafatlarına layiq görülüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının fəxri üzvü diplomu və medalı ilə təltif olunub. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu daxili islahatlar və uzaq görən məqsəd yönlü xarici siyasət sayəsində Azərbaycan Cənubi Qafqazda lider dövlətə çevrilib.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Vahid məktəbli forması ilə bağlı bəyanat yayıldı. Məktəbin damı uçdu, ölənlər var. Güləşçimiz dünya çempionatının finalında. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda keçirilən MDB-nin iştirakçısı olan dövlətlərin əmək, miqrasiya və əhalinin sosial müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının 39-cu iclasının iştirakçıları Fəxri Xiyabana gələrək ümumili lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Ulu Öndərin xatirəsi ehtiramla yad edilib, məzarı üzərinə gül dəstələri qoyulub. İclas iştirakçıları daha sonra Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib, Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizədə canlarını qurban vermiş qəhrəman vətən övladlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad eləyib, məzarları üzərinə gül dəstələri düzüb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Çinli həmkarı Van Yi ilə görüşüb. Tərəflər siyasi və iqtisadi əlaqələrin inkişafını, ticarət, investisiya, yaşıl enerji və nəqliyyat sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə ediblər. Eyni zamanda orta dəhlizin inkişafı, bir kəmər, bir yol təşəbbüsü və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri də nəzərdən keçirilib. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Gürcüstan və Azərbaycan nümayəndəliklərinin rəhbərləri ilə görüşüb. Söhbət zamanı təhlükəsiz, nizamlı və qanuni miqrasiyanın təşviqi, eləcə də ölkəmizin qlobal paktın icrası istiqamətində gördüyü işlər müzakirə edilib. İtaliya Silahlı Qüvvələrinin bir qrup hərbi qulluqçusu ölkəmizə səfər eləyib. Qonaqlar hərbi hava qüvvələrinin bazasını ziyarət eləyərək silahlanmada olan aviasiya vasitələri, uçuş avadanlıqları, eləcə də şəxsi heyətin gündəlik fəaliyyəti və xidmət şəraiti ilə tanış olublar. Həmçinin Müdafiə Nazirliyi ilə İtaliya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı arasında axtarış və xilas etmə sahəsində ekspert görüşü keçirilib. Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiasiyası məktəblərdə vahid geyim qaydaları ilə bağlı bəyanat yayıb. Assosiasiya vahid geyim qaydalarının təhsildə nizam-intizamın qorunmasına və şagirdlər üçün bərabər hüquqlu mühitin yaradılmasına xidmət etdiyini bildirib. Qaydaların tətbiqində məktəb rəhbərliyi, müəllimlər, valideynlər və şagirdlər arasında əməkdaşlığın, qarşılıqlı hörmətin və açıq dialoqun vacibliyi vurğulanıb. Assosiasiya geyim qaydalarına riayət edilməsinin vacib olduğunu qeyd edib. Paytaxtda havada tozun miqdarı normadan 2,2 dəfə çoxdur. Bu hava şəraiti hələ 2 gündə davam eləyəcək. Daha ətraflı Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Gülnarə Abbasova danışıb.
2: Belə tozlu hava şəraitinə xəbər, əsasən meteoroloji şəraiti artıq qeyd etdiyimiz kimi cənub-cənub-şərq istiqamətdən daxil olan tozlu hava kütlələri paytaxtımızın təmasında, eyni zamanda Abşeron yarımadasının daha irəli hissələrində də tozlu hava şəraitinin yaranmasına səbəb olubdur. Hazırda havada tozun miqdarı normadan 2,2 dəfə yüksəkdir. Bu əsasən dəniz ətrafı ərazilərdə daha çox hiss olunur.
1: Pakistanın Peşəvər şəhərində məktəbin damının uçması nəticəsində 17 şagird həlak olub, 30-dan çox yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Hadisə ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan edilib. Güləşçimiz Günay Qurbanov ABŞ-nin Las Vegas şəhərində keçirilən U23 dünya çempionatında finala vəsiqə qazanıb. 59 kilogram çəki dərəcəsində çıxış eləyən idmançı yarım finalda Argentina təmsilçisinə qalib gəlib. O, qızıl medal uğrunda qarşılaşmada sabah Ukraynalı həmkarı ilə üz-üzə gələcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
5: Express Keno'da uduşuna uduş katacak yenilik. Oyuna əlavə edilən yepyeni qızıl rəqəm funksiyasını seç, uduşunu artırmaq şansı qazan. Hər 5 dəqiqədən bir, 1 milyon 500 min manat qazanma şansını sınamaq üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə, Express Keno məntəqələrinə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-da şansını sına.
6: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 8 noyabr prospektində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdı. Məktəbdə həyatını itirənlərin sayı artdı. Holland 2 rekord müəyyənləşdirdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Bakıda Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısı keçirilir. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını qarşılayıb. Bakıda keçirilən MDB-nin iştirakçısı olan dövlətlərin əmək, miqrasiya və əhalinin sosial müdafiəsi üzrə məşvərət şurasının 39-cu iclasının iştirakçıları Fəxri Xiyabana gələrək ümumili lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Ulu öndərin xatirəsi ehtiramla yad edilib, məzarı üzərinə gül dəstələri qoyulub. İclas iştirakçıları Şəhidlər Xiyabanını da ziyarət ediblər. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib, məzarları üzərinə gül dəstələri düzülüb. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Qırğızıstanda keçirilən Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv ölkələrin Müdafiə Nazirləri Şurasının iclasında iştirak eləyib. Burada kollektiv təhlükəsizlik, orduların döyüş hazırlığı, pilotsuz uçuş aparatları və robototexnika sistemlərinin tətbiqi, eləcə də hərbi idman sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub. Tədbirin sonunda 2026-cı ildə görülən işlərin nəticələrinə dair sənədlər və Şuranın 2027-ci il üçün iş planı imzalanıb. Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiasiyası məktəblərdə vahid geyim qaydaları ilə bağlı bəyanat yayıb. Assosiasiya vahid geyim qaydalarının təhsildə nizam-intizamın qorunmasına və şagirdlər üçün bərabər hüquqlu mühitin yaradılmasına xidmət etdiyini bildirib. Qaydaların tətbiqində məktəb rəhbərliyi, müəllimlər, valideynlər və şagirdlər arasında əməkdaşlığın, qarşılıqlı hörmətin və açıq dialoqun vacibliyi vurğulanıb. Assosiasiya geyim qaydalarına riayət edilməsinin vacib olduğunu qeyd edib. Xətai rayonu 8 noyabr prospekti ilə Süleyman Əhmədov küçəsinin kəsişməsində yük avtomobili texniki nasaz olması səbəbindən yolun hərəkətinin hissəsində qalıb. Nəticədə prospektdən mərkəz istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşıb. Hazırda polis tərəfindən problemin aradan qaldırılması məqsədi ilə işlər görülür. Pakistanın Peşəvər şəhərində özəl məktəbin dabının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 22 nəfərə çatıb. Onlardan 21-i şagird, biri isə müəllimdir. Həmçinin 20 uşağın xəsarət aldığı bildirilir. Manchester City-nin hücumçusu Erling Haaland PSG-yə qarşı keçirilən UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinin ikinci turunun oyununda 2 rekorda imza atıb. Dubl edən norveçli futbolçu turnir tarixində 60 qol həddinə ən tez çatan oyunçu olub. Bunun üçün ona 60 maç kifayət eləyib. Əvvəlki rekord 80 görüşdə 60 qol vuran Lionel Messi-yə məxsus idi. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Qankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kərbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
8: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 44 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 1 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,92% azalaraq 124,14 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,64% azalaraq 1 barelə görə 104,32 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,15% azalaraq 94 dollar olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qazı olan futures katrofqalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 2,22% artaraq 3,27 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtəə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 1,42% artaraq 4,166,3 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,52% artaraq 56,17 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtıdır, aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Liqasında 8-ci turun oyunlarının təyinatları bəlli olub, həftənin mərkəzi qarşılaşması. Qarabağ-Nevşi oyunu FIFA referisi Kamal Umudluya tapışırılıb. Maç oktyabrın 17-si saat 19-da Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda başlayacaq. Qadın güləşçimiz Günay Qurbanova U23 Dünya Çempionatının finalına vəsiqə qazanıb. 59 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz yarım finalda Argentinalı idmançını məğlub edib. Qurbanova oktyabrın 16-sında keçiriləcək finalda Ukrayna təmsilçisi ilə üz-üzə gələcək. Montenegro'da təşkil olunacaq 19 yaşadək boksçular arasında dünya çempionatında ölkəmiz 9 boksçu ilə təmsil olunacaq. Yarış oktyabrın 16-sında başlayacaq, mundialda Emil Qurbanəliyev hakimlər sırasında yer alacaq. Anar Babanlı isə referilərin işini qiymətləndirəcək. UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində ikinci tura bugün start veriləcək. Saat 20.45-də Milan Salzburgun qonağı olacaq. Lyon evdə Crystal Palace-la Union, Real Sociedad-la üz-üzə gələcək. Leverkusen Bayer-i səfərdə Lech-lə qarşılaşacaq. 23 seansında da bir sıra maraqlı qarşılaşmalar başlayacaq. Juventus İspanyada Celta ilə, Anderlecht Xorvatiyada Dinamo Zagreb ilə görüşəcək. Benfica, Celtic-i, Marsel, Olympiakos-u, Offenheim, Beşiktaş-ı qəbul edəcək. Bournemouth doğma meydanda Şturmu sınağa çəkəcək. UEFA Konfrans Liqasında da bugün bir sıra oyunlar keçiriləcək. Trabzonspor səfərdə Kupsla, Xetafe, Universitatia ilə Ajax Haydukla münasibətlər aydınlıq gətirəcək. Monako Bolqarıstanda CSKA-nın, Kairat Latviyada Riqanın qonağı olacaq. Qeyd edilən görüşlər saat 20.45-də başlayacaq. Saat 23-də isə Atalanta, Pafosu, Freiburg, Yablonetsi qəbul edəcək. Kopenhagen evdə Braga ilə, Brighton, Jalgris ilə mübarizə aparacaq. Real idmanı dinlədiniz, xəbəri mərkəzindən alın, Real FM-də qalın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edir.

0: verdin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik. Banan 2 manat 39 qəpik. Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik. Red Bull 250 ml 2 manat 95 qəpik. Rexona dezodorantları 150 ml cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: mövzusu.
1: Ermənistanın Azərbaycana zərər vuran prezidentləri indiyə dək cəzalarını almayıblar. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan mədəni irsi Yaponiya serialında təqdim olunacaq. Millimiz dünya çempionatına 9 boksçu ilə təmsil olunur. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Ermənistanın əvvəlki hökuməti və Azərbaycana zərər vuran prezidentləri indiyə dək lazımi cəzalarını almayıblar. Bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplanışında bəyan edib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, heç bir beynəlxalq qurum ərazinin işğalı zamanı Azərbaycana dəstək göstərmirdi, Ermənistana isə yardım edilirdi. Azərbaycan Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirəsinin sədrliyi daha 2 il uzadılıb. Prezident İlham Əliyev zirvə toplantısında buna görə üzv dövlətlərə təşəkkür edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bakıda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə görüşü çərçivəsində Türkmənistanın və Özbəkistanın Xarici İşlər Nazirlərinin rəhbərləri ilə 3 tərəfli görüş keçirib, nazir bu barədə X hesabında paylaşım edib. Görüşdə 3 tərəfli əməkdaşlığın inkişafı, nəqliyyat və tranzit əlaqələrin genişləndirilməsi, enerji və ticarət sahələrində əməkdaşlıq, eləcə də regional nəqliyyat dəhlizlərinin potensialından istifadə məsələləri müzakirə olunub. Yaponiyanın məşhur Vivant serialının ikinci mövsümündə Azərbaycanın təbiəti, mədəni irsi və regionları təqdim olunacaq. Azərbaycan Turizm Bürosunun məlumatına görə ölkədə çəkilişlər başa çatıb və serialın tanıdılması üçün xüsusi kampaniya keçiriləcək. Mövsüm əvvəlcə Yaponiyada, daha sonra Netflix-də yayımlanacaq. Heç bir ölkə İrana hərbi avadanlıq və ya silah satmır. Bunu İran Quru Qoşunları Komandanın müavini General Həbibullah Səyyari deyib, biz ölkəmizin gənclərinin səyi ilə istehsal olunan yeni avadanlıqlarla güvənirik. Səyyari onu da bildirib ki, Hörmüz boğazı bağlıdır və keçid yalnız İran silahlı qüvvələri və SEPAH-la koordinasiyası əsasında həyata keçirilməlidir. Oktyabrın 16-sında Montenegro'nun Budva şəhərində U-19 boksçular arasında dünya çempionatı başlayacaq. 12 gün davam edəcək yarışda Azərbaycan 9 idmançı ilə qatılıb, mundiala ölkəmizi 7 oğlan və 2 qız boksçu təmsil edəcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatına mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Qankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Özüm.
1: Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyeyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
2: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
8: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Direya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Xəbər Radiosu.
1: Ermənistanın Azərbaycana zərər vuran prezidentləri indiyə dək cəzalarını almayıblar. Prezident İlham Əliyev. Azərbaycan mədəni irsi Yaponiya serialında təqdim olunacaq. Millimiz dünya çempionatına 9 boksçu ilə təmsil olunur. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Ermənistanın əvvəlki hökuməti və Azərbaycana zərər vuran prezidentləri indiyə dək lazımi cəzalarını almayıblar. Bunu prezident İlham Əliyev Bakıda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısında bəyan edib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, heç bir beynəlxalq qurum ərazinin işğalı zamanı Azərbaycana dəstək göstərmirdi, Ermənistana isə yardım edilirdi. Azərbaycan Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirəsinin sədrliyi daha 2 il uzadılıb. Prezident İlham Əliyev zirvə toplantısında buna görə üzv dövlətlərə təşəkkür edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Bakıda keçirilən Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə görüşü çərçivəsində Türkmənistanın və Özbəkistanın Xarici İşlər Nazirlərinin rəhbərləri ilə 3 tərəfli görüş keçirib, nazir bu barədə X hesabında paylaşım edib. Görüşdə 3 tərəfli əməkdaşlığın inkişafı, nəqliyyat və tranzit əlaqələrinin genişləndirilməsi, enerji və ticarət sahələrində əməkdaşlıq eləcə də regional nəqliyyat dəhlizlərinin potensialından istifadə məsələləri müzakirə olunub. Yaponiyanın məşhur Vivant serialının ikinci mövsümündə Azərbaycanın təbiəti, mədəni irsi və regionları təqdim olunacaq. Azərbaycan Turizm Bürosunun məlumatına görə ölkədə çəkilişlər başa çatıb və serialın tanıdılması üçün xüsusi kampaniya keçiriləcək. Mövsüm əvvəlcə Yaponiyada, daha sonra Netflix-də yayımlanacaq. Heç bir ölkə İrana hərbi avadanlıq və ya silah satmır. Bunu İran Quru Qoşunları komandanın müavini General Həbibullah Səyyari deyib. Biz ölkəmizin gənclərinin səyi ilə istehsal olunan yeni avadanlıqlarla güvənirik. Səyyari onu da bildirib ki, Hörmüz boğazı bağlıdır və keçid yalnız İran silahlı qüvvələri və sepahla koordinasiyası əsasında həyata keçirilməlidir. Oktyabrın 16-sında Montenegro'nun Budva şəhərində U-19 boksçular arasında dünya çempionatı başlayacaq. 12 gün davam edəcək yarışda Azərbaycan 9 idmançı ilə qatılıb, mundiala ölkəmizi 7 oğlan və 2 qız boksçu təmsil edəcək. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müharibə bizim seçimimiz olmayıb, Ermənistan məcbur eləyib, prezident danışdı. Mədinə şəhərinə hücum olundu. Mourinho İspaniya Futbol Federasiyasını günahlandırdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müharibə bizim seçimimiz olmayıb, bizi müharibəyə Ermənistan məcbur eləyib. Onun arxasında dayanan havadarlar isə görünür ki, Azərbaycanın öz suverenliyini və beynəlxalq hüququ güc yolu ilə bərpa edəcəyini düşünmədilər. Bunu Prezident İlham Əliyev Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə görüşündə çıxışı zamanı deyib. Amma onların hamısının yanıldığını vurğulayan dövlət başçısı qeyd edib ki, yəqin onlar bizim qüruru, azadlıq sevər, adət-ənənələrimiz və əxlaqi dəyərlərimiz bizdən yaşayan xalqımızın xasiyyətini yaxşı tanımırdılar. Sülh hələ də kövrəkdir, onu qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır. Bu barədə dövlət başçısı AQM-in 7-ci zirvə görüşündə çıxışı zamanı deyib. Biz artıq məğlub vəziyyətdə olana zərbə endirməmişik. Biz xalqımızın bu qədər əzabına bais olmuş barbarların və uşaq qatillərinin səviyyəsinə enmədik. Biz sülh təklif elədik və bir ildən biraz çoxdur ki, sülh içində yaşayırıq. Bu sülh hələ də kövrəkdir, onu qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır, deyə dövlət başçısı əlavə eləyib. Qırğızıstanda rəsmi səfərdə olan müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov bu ölkənin müdafiə naziri general-mayor Ruslan Mukambetovla görüşüb. Tərəflər ölkələrimiz arasında hərbi və hərbi texniki sahədə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Qırğızıstan Azərbaycanın Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirəsinə sədrliyinin 2028-ci ilədə uzadılması təşəbbüsünü dəstəkləyir. Bunu Qırğız prezidenti Sadır Japarov deyib. O bildirib ki, bu addım müşavirənin fəaliyyətində ardıcılığın qorunmasına və qarşılıqlı etimadın gücləndirilməsinə xidmət edəcək. Səudiyyə Ərəbistanının rəhbəri etdiyi koalisiyanın hava hücumuna müdafiə qüvvələri Mədinə şəhəri yaxınlığında qanadlı raketi məhv eləyib. Hücumun husilər tərəfindən həyata keçirildiyi qeyd olunub. Real Madridin baş məşqçisi Jose Mourinho Vinicius Junior'ın 4 oyunluq diskvalifikasiyasını tənqid edib. Braziliyalı futbolçu Villarreal'la maçda rəqibinin saçından tutduğuna görə meydandan qovulub. Mourinho cəza qərarının oyuna cəmi 1 saat qalmış açıqlanmasını qınayıb və bunu futbolçunun psixoloji vəziyyətinə zərbə vurmaq cəhdi kimi qiymətləndirib. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, oktyabrın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmur su keçəcək, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmur su keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Qankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 15 oktyabr İlham Əliyevin ilk dəfə prezident seçildiyi gündür.
1: Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm.
0: İlham Əliyev 5 dəfə 2003, 2008, 2013, 2018 və 2024-cü illərdə keçirilən seçkilərdə yüksək səs faizi ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. İlham Əliyev sürətlə dəyişən çağdaş dünyada qloballaşma və inteqrasiya proseslərində bütün beynəlxalq görüşlərdə və apardığı yüksək səviyyəli danışıqlarda Azərbaycanın mənafeyini bütün sahələrdə uğurla müdafiə edərək bu etimadın özünü doğrultduğunu dəfələrlə sübuta yetirib. Onun uğurlu xarici siyasəti sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq, regional problemlərin həllində də rolu və nüfuzu getdikcə artır. Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli və məqsəd yönlü fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın müzəffər ordusu 30 illik işğala son qoydu. Düşmənin illərlə yaratdığı məğlub edilməz ordu mifi 44 gün ərzində bütün dünyanın gözü qarşısında məhv oldu. Ermənistan ordusu darmadağın edildi və dəmir yumruq əməliyyatı Azərbaycanın şanlı qələbəsi ilə başa çatdı. Geniş dünya görüşünə, dərin və hərtərəfli biliyə malik olan Ali Başkomandan İlham Əliyev müharibə dövründə onlarla müsahibələr verib. Ermənipərəst jurnalistlərin təxribat dolu suallarına tarixi faktlarla cavablandırıb. İlham Əliyev bir çox ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların fəxri adları və mükafatlarına layiq görülüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının fəxri üzvü diplomu və medalı ilə təltif olunub. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu daxili islahatlar və uzaq görən məqsəd yönlü xarici siyasət sayəsində Azərbaycan Cənubi Qafqazda lider dövlətə çevrilib.

Tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
8: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 44 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 2 manat 1 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,92% azalaraq 124,14 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,64% azalaraq 1 barelə görə 104,32 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,15% azalaraq 94 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 2,22% artaraq 3,27 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 1,42% artaraq 4,166,3 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,52% artaraq 56,17 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtıdır, aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Ligasında 8-ci turun oyunlarının təyinatları bəlli olub, həftənin mərkəzi qarşılaşması. Qarabağ-Nevşi oyunu FIFA referisi Kamal Umudluya tapşırılıb. Maç oktyabrın 17-si saat 19-da Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda başlayacaq. Qadın güləşçimiz Günay Qurbanova U23 Dünya Çempionatının finalına vəsiqə qazanıb. 59 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz yarım finalda Argentinalı idmançını məğlub edib. Qurbanova oktyabrın 16-sında keçiriləcək finalda Ukrayna təmsilçisi ilə üz-üzə gələcək. Montenegro'da təşkil olunacaq 19 yaşadək boksçular arasında dünya çempionatında ölkəmiz 9 boksçu ilə təmsil olunacaq. Yarış oktyabrın 16-sında başlayacaq, mundialda Emil Qurbanəliyev hakimlər sırasında yer alacaq. Anar Babanlı isə referilərin işini qiymətləndirəcək. UEFA Avropa Ligasının əsas mərhələsində ikinci tura bugün start veriləcək, saat 20.45-də Milan Salzburgun qonağı olacaq. Lyon evdə Crystal Palace-la Union, Real Sociedad-la üz-üzə gələcək. Leverkusen Bayer-i səfərdə Lech-lə qarşılaşacaq. 23 seansında da bir sıra maraqlı qarşılaşmalar başlayacaq. Juventus İspanyada Celta ilə, Anderlecht Xorvatiyada Dinamo Zagreb-lə görüşəcək. Benfica Celtic-i Marsel Olympiakos-u Offenheim Beşiktaşı qəbul edəcək. Bournemouth doğma meydanda Şturmu sınağa çəkəcək. UEFA Konfrans Ligasında da bugün bir sıra oyunlar keçiriləcək. Trabzonspor səfərdə Kupsla, Xetafe, Universitatia ilə Ajax Hajduk'la münasibətlər aydınlıq gətirəcək. Monako Bolqarıstanda CSKA-nın, Kairat Latviyada Riga'nın qonağı olacaq. Qeyd edilən görüşlər saat 20.45-də başlayacaq. Saat 23-də isə Atalanta, Pafosu, Freiburg, Yablonec-i qəbul edəcək. Kopenhagen evdə Braga ilə, Brighton, Jalgris ilə mübarizə aparacaq. Real idmanı dinlədiniz, xəbəri mərkəzindən alın, Real FM-də qalın.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin.

0: Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
1: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli Az və Azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müdafiə naziri Qırğızıstanlı həmkarı ilə görüşdü. Xalq artistinin səhhəti ağırlaşdı. Millimiz dünya çempionatının play-off mərhələsinə yüksəldi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Qırğızıstanda rəsmi səfərdə olan müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov bu ölkənin müdafiə naziri general-mayor Ruslan Mukambetovla görüşüb. Tərəflər ölkələrimiz arasında hərbi və hərbi texniki sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Belarus parlamentinin nümayəndələr palatasının sədri ilə görüşüb, tərəflər münasibətlərin genişləndirilməsində dövlət başçıları arasında qarşılıqlı səfərlərin və dostluq əlaqələrinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Əmək, Məşğulluq və Əhalinin Sosial Müdafiəsi üzrə Məşvərə Şurasına sədrlik Özbəkistandan ölkəmizə keçib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Anar Əliyev çıxışında ölkəmizdə 2018-2026-cı illərdə 4 milyon insanı əhatə edən 5 sosial islahat paketinin həyata keçirildiyini və bu məqsədlə hər əlavə il 8 milyard manat ayrıldığını qeyd edib. Xalq artisti Zaur Zayevin səhhəti ağırlaşıb, bu barədə xalq artistin oğlu Azər Rzazadə məlumat verib, o qeyd edib ki, sənətkar ötən gün səhhəti pisləşib və Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Futbol üzrə U23 millimiz Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatının play-off mərhələsinə yüksəlib, komanda bugün Slovakiyada seçməsi ilə üz-üzə gəlib. Qarşılaşma komandamızın qələbəsi ilə bitib 3-2. Beləliklə, milli play-offa vəsiqə qazanıb, komandamızı təbrik edirik. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz, salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verir ki, oktyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 ml 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 ml cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7%-dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Müdafiə naziri Qırğızıstanlı həmkarı ilə görüşdü. Xalq artistinin səhhəti ağırlaşdı. Millimiz dünya çempionatının play-off mərhələsinə yüksəldi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Qırğızıstanda rəsmi səfərdə olan müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov bu ölkənin müdafiə naziri general-mayor Ruslan Mukambetovla görüşüb. Tərəflər ölkələrimiz arasında hərbi və hərbi texniki sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Belarus parlamentinin nümayəndələr palatasının sədri ilə görüşüb, tərəflər münasibətlərin genişləndirilməsində dövlət başçıları arasında qarşılıqlı səfərlərin və dostluq əlaqələrinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Əmək, Məşğulluq və Əhalinin Sosial Müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasına sədrlik Özbəkistandan ölkəmizə keçib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Anar Əliyev çıxışında ölkəmizdə 2018-2026-cı illərdə 4 milyon insanı əhatə edən 5 sosial islahat paketinin həyata keçirildiyini və bu məqsədlə hər əlavə il 8 milyard manat ayrıldığını qeyd edib. Xalq artisti Zaur Zayevin səhhəti ağırlaşıb, bu barədə xalq artistin oğlu Azər Rızazadə məlumat verib, o qeyd edib ki, sənətkar ötən gün səhhəti pisləşib və Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Futbol üzrə U23 millimiz Xorvatiyada keçirilən dünya çempionatının play-off mərhələsinə yüksəlib, komanda bugün Slovakiyada seçməsi ilə üz-üzə gəlib. Qarşılaşma komandamızın qələbəsi ilə bitib 3-2. Beləliklə, milli play-offa vəsiqə qazanıb komandamızı təbrik edirik. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Salamat qalın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Selma Blair təyyarədə törətdiyi insidentə görə həbs edilib və ona ikinci dərəcəli hücum ittihamı irəli sürülüb. Los Angeles-dən New York-a uçan Delta Hava Yolları təyyarəsində aktrisa göyərtə bələdçilərindən birini vurub, digərini isə dişləyib. Həmçinin o, uçuş zamanı təyyarənin qapısını açmağa cəhd göstərib. Aktrisa kredit kartı ilə 20 min dollar zəmanət ödəyərək məhkəməyə qədər sərbəst buraxılıb. Məşhur yazıçı J.K. Rowling-ə həsr olunacaq 2 hissəli filmin istehsalı ilə BBC telekanalı məşğul olacaq. Ekran işinin birinci hissəsi Harry Potter'ın yaradılmasından və franşizanın uğrundan bəhs edəcək. İkinci hissə isə yazıçının ətrafında yaşanan qalmaqallara və onun ziddiyyətli açıqlamalarına toxunacaq. Əjdaha evi serialının 4-cü və sonuncu mövsümünün çəkilişləri 2027-ci ilin əvvəlində başlayacaq. Bu xəbəri layihədə Alice Rivers obrazını canlandıran Jael Rankin paylaşıb. Aktrisa öz qəhrəmanının davam mövsümündə də yer alacağını bildirib. Əjdaha evinin final mövsümü 2028-ci ildə işıq üzü görəcək. Məxfi materiallar yeni heyətlə qayıdır. Hulu streaming platforması rejissor Ryan Coogler'ın üzərində işlədiyi kult serialın yenidən çəkilişi üçün ilk mövsümün sifarişini rəsmən təsdiqləyib. Sujetə əsasən, iki FTB agenti izah olunmayan hadisələrin araşdırılması ilə məşğul olan və uzun müddətli bağlı qalan şöbədə fəaliyyətə başlayır. Baş rolları Himesh Patel və Daniel Deadweiler canlandıracaqlar.
1: Radio

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

sülhü qorumaq lazımdır, dövlət başçısı danışdı. Hindistan ölkəmizə təşəkkür etdi. Millimiz sabah dünya çempionatında yarışacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Sülh hələ də kövrəkdir, onu qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır. Bu barədə dövlət başçısı AQM-in 7-ci zirvə görüşündə çıxışı zamanı bildirib. Biz artıq məğlub vəziyyətdə olan zərbə endirməmişik. Biz xalqımızın bu qədər əzabına bais olmuş barbarların və uşaq qatillərinin səviyyəsinə enmədik. Biz sülh təklif elədik və bir ildən biraz çoxdur ki, sülh içində yaşayırıq. Bu sülh hələ də kövrəkdir, onu qorumaq və möhkəmləndirmək lazımdır, deyə dövlət başçısı əlavə eləyib. Prezident İlham Əliyevin Qazaxıstanlı həmkarı Qasım Jomart Tokayevlə görüşü olub. Söhbət zamanı strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əlaqələrinin uğurlu inkişafından məmnunluq bildirilib. Sonra prezidentlər İlham Əliyev və Qasım Jomart Tokayev Trans-Xəzər fiberoptik kabel xəttinin onlayn formatda rəsmi açılışını elan ediblər. Dövlət başçılarına layihə barədə məlumat verilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri İlham Əliyev və Qasım Jomart Tokayev arasında görüşdən sonra iki ölkə arasında bir neçə sənədin mübadiləsi olub. Hindistan Azərbaycana Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirəyə 2026-2028-ci illərdə sədrliyini davam etdirməsini alqışlayır. Bunu Hindistanın Xarici İşlər üzrə Dövlət Naziri Kirti Vardhan Singh bugün Bakıda keçirilən AQM-in 7-ci zirvə görüşündə çıxışı zamanı bildirib. O, AQM-in Asiyada sülhün, dostluğun və rifahın möhkəmləndirilməsindəki rolunu yüksək qiymətləndirib. Pakistanın Peşəvər şəhərində özəl məktəbin damının uçması nəticəsində ən azı 34 şagird və bir müəllim həlak olub, həmçinin 20 uşaq xəsarət alıb. Türkiyənin İstanbul şəhərində 2 gündür yağan aramsız yağışlar bir sıra fəsadlara yol açıb, nəticədə ölənlərin sayı 3-ə çatıb. Sabah Montenegro'nun Budva şəhərində 19 yaşa dək boksçular arasında dünya çempionatı başlayacaq. 12 gün davam edəcək mundialda ölkəmiz 9 idmançı ilə təmsil olunacaq. Oğlanlardan ibarət seçmə komandanın baş məşqçisi Elbrus Rızayev, qızlardan ibarət millinin baş məşqçisi isə İlkin Ağayevdir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verir ki, oktyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Diqqət, diqqət. Kosmosda xəbər var.
5: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
12: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 44 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 2 manat 1 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,92% azalaraq 124,14 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,64% azalaraq 1 barelə görə 104,32 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,15% azalaraq 94 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 2,22% artaraq 3,27 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın 1 troy onsiyasının qiyməti 1,42% artaraq 4,166,3 dollar olub. Gümüşün 1 onsiyası isə 0,52% artaraq 56,17 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım. Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də idman vaxtı da aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Ligasında 8-ci turun oyunlarının təyinatları bəlli olub həftənin mərkəzi qarşılaşması. Qarabağ-Nevşi oyunu FIFA referisi Kamal Umudluya tapışırılıb. Maç oktyabrın 17-si saat 19-da Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda başlayacaq. Qadın güləşçimiz Günay Qurbanova U23 Dünya Çempionatının finalına vəsiqə qazanıb. 59 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan təmsilçimiz yarım finalda Argentinalı idmançını məğlub edib. Qurbanova oktyabrın 16-sında keçiriləcək finalda Ukrayna təmsilçisi ilə üz-üzə gələcək. Montenegro'da təşkil olunacaq 19 yaşa dək boksçular arasında dünya çempionatında ölkəmiz 9 boksçu ilə təmsil olunacaq. Yarış oktyabrın 16-sında başlayacaq, mundialda Emil Qurbanəliyev hakimlər sırasında yer alacaq. Anar Babanlı isə referilərin işini qiymətləndirəcək. UEFA Avropa Ligasının əsas mərhələsində ikinci tura bugün start veriləcək. Saat 20.45-də Milan Salzburgun qonağı olacaq. Lyon evdə Crystal Palace-la Union, Real Sociedad-la üz-üzə gələcək. Leverkusen Bayer-i səfərdə Lech-lə qarşılaşacaq. 23 seansında da bir sıra maraqlı qarşılaşmalar başlayacaq. Juventus İspanyada Celta ilə, Anderlecht Xorvatiyada Dinamo Zagreb-lə görüşəcək. Benfica Celtic-i Marsel Olympiakosu Offenheim Beşiktaşı qəbul edəcək. Bournemouth doğma meydanda Şturmu sınağa çəkəcək. UEFA Konfrans Ligasında da bugün bir sıra oyunlar keçiriləcək. Trabzonspor səfərdə Kupsla, Xetafe, Universitatia ilə Ajax Hajduk'la münasibətlər aydınlıq gətirəcək. Monako Bolqarstanda CSKA-nın, Kairat Latviyada Riga'nın qonağı olacaq. Qeyd edilən görüşlər saat 20.45-də başlayacaq. Saat 23-də isə Atalanta, Pafosu, Freiburg, Yablonetsi qəbul edəcək. Kopenhagen evdə Braga ilə, Brighton, Jalgris ilə mübarizə aparacaq. Real idmanı dinlədiniz, xəbəri mərkəzindən alın, Real FM-də qalın.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. TVNET.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznesqredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündə

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türkiyə Xarici İşlər Nazirini qəbul etdi. Zakir Həsənov Qırğızıstanlı həmkarı ilə görüşdü. 20 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Görüşdə iki ölkə münasibətlərində son dövrlərdə müşahidə olunan proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçısı həmçinin Qətər dövlətinin əmiri Şeyx Təmin bin Həməd Əl-Tani ilə də görüşüb, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qırğızıstanda rəsmi səfərdə olan Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov bu ölkənin Müdafiə Naziri Ruslan Mukambetovla görüşüb. Tərəflər ölkələrimiz arasında hərbi və hərbi texniki sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Lənkəran rayonu Girdəni kəndində yerləşən toyuq kəsimi sexində plandan kənar yoxlama keçirilib. Obyektdə qida təhlükəsizliyi sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmadığı aşkarlanıb. Baxış zamanı sexin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmədən qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi məlum olub, faktla bağlı inzibati protokol tərtib edilib, sexin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb və nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb edilib. İrandan Azərbaycana 16 kilogram 600 gram narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə 1970 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbi aşkar olunaraq dövrədən çıxarılıb, fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bugün UEFA Avropa Liqası və Konfrans Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanacaq. Belə ki, Salzburg Milan oyunu saat 20:45-də Sport TV-də, eyni saatda Lyon Crystal Palace qarşılaşması Sport TV-2-də, Kup Trabzonspor maçı isə TVNET Sport-da canlı yayımlanacaq. Saat 23-də Hoffenheim Beşiktaş görüşü Sport TV-də, eyni vaxtda Celta Vigo Juventus qarşılaşması Sport TV-2-də, Benfica Celtic maçı isə TVNET Sport-da nümayiş olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verir ki, oktyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: 15 oktyabr İlham Əliyevin ilk dəfə prezident seçildiyi gündür.
1: Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm.
0: İlham Əliyev 5 dəfə 2003, 2008, 2013, 2018 və 2024-cü illərdə keçirilən seçkilərdə yüksək səs faizi ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. İlham Əliyev sürətlə dəyişən çağdaş dünyada qloballaşma və inteqrasiya proseslərində bütün beynəlxalq görüşlərdə və apardığı yüksək səviyyəli danışıqlarda Azərbaycanın mənafeyini bütün sahələrdə uğurla müdafiə edərək bu etimadın özünü doğrultduğunu dəfələrlə sübuta yetirib. Onun uğurlu xarici siyasəti sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq, regional problemlərin həllində də rolu və nüfuzu getdikcə artır. Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli və məqsəd yönlü fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın müzəffər ordusu 30 illik işğala son qoydu. Düşmənin illərlə yaratdığı məğlub edilməz ordu mifi 44 gün ərzində bütün dünyanın gözü qarşısında məhv oldu. Ermənistan ordusu darmadağın edildi və dəmir yumruq əməliyyatı Azərbaycanın şanlı qələbəsi ilə başa çatdı. Geniş dünya görüşünə, dərin və hərtərəfli biliyə malik olan Ali Başkomandan İlham Əliyev müharibə dövründə onlarla müsahibələr verib. Ermənipərəst jurnalistlərin təxribat dolu suallarına tarixi faktlarla cavablandırıb. İlham Əliyev bir çox ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların fəxri adları və mükafatlarına layiq görülüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının fəxri üzvü diplomu və medalı ilə təltif olunub. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu daxili islahatlar və uzaq görən məqsəd yönlü xarici siyasət sayəsində Azərbaycan Cənubi Qafqazda lider dövlətə çevrilib.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Express Keno-da uduşuna uduş qatacaq yenilik. Oyuna əlavə edilən yepyeni qızıl rəqəm funksiyasını seç, uduşunu artırmaq şansı qazan. Hər 5 dəqiqədən bir 1 milyon 500 min manat qazanma şansını sınamaq üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə, Express Keno məntəqələrinə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-da şansını sına.
7: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dünyanın ilk haber radyosu.
1: Prezident İlham Əliyev Türkiyə Xarici İşlər Nazirini qəbul etdi. Zakir Həsənov Qırğızıstanlı həmkarı ilə görüşdü. 20 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Görüşdə iki ölkə münasibətlərində son dövrlərdə müşahidə olunan proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçısı həmçinin Qətər dövlətinin əmiri Şeyx Təmin bin Həməd Əltani ilə də görüşüb, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qırğızıstanda rəsmi səfərdə olan Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov bu ölkənin Müdafiə Naziri Ruslan Mukambetovla görüşüb. Tərəflər ölkələrimiz arasında hərbi və hərbi texniki sahəsində əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Lənkəran rayonu Girdəni kəndində yerləşən toyuq kəsimi sexində plandan kənar yoxlama keçirilib. Obyektdə qida təhlükəsizliyi sahəsində normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmadığı aşkarlanıb. Baxış zamanı sexin qida təhlükəsizliyi qeydiyyatından keçmədən qanunsuz fəaliyyət göstərdiyi məlum olub. Faktla bağlı inzibati protokol tərtib edilib, sexin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb və nümunələr götürülərək laborator müayinələrə cəlb edilib. İrandan Azərbaycana 16 kilogram, 600 gram narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə 1970 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbi aşkar olunaraq dövrədən çıxarılıb, fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bugün UEFA Avropa Liqası və Konfrans Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanacaq. Belə ki, Salzburg Milan oyunu saat 20:45-də Sport TV-də, eyni saatda Lyon Crystal Palace qarşılaşması Sport TV-2-də, Kup Strabzonspor maçı isə TVNET Sportda canlı yayımlanacaq. Saat 23-də Hoffenheim Beşiktaş görüşü Sport TV-də, eyni vaxtda Celta Vigo Juventus qarşılaşması Sport TV-2-də, Benfica Celtic maçı isə TVNET Sportda nümayiş olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Science Corporation şirkəti Stargardt göz xəstəliyindən əziyyət çəkən ilk pasiyentə görməni bərpa edən implant yerləşdirib. Prima texnologiyası gözün torlu qişasındakı zədələnmiş hüceyrələrin funksiyasını əvəz edir. Xüsusi mikroçip və kamera vasitəsilə görüntülər vizual siqnallara çevrilərək pasiyentin obyektləri ayırd etməsinə kömək edir. Hazırda bu metod klinik sınaq mərhələsindədir. Hindistan Elm İnstitutunun alimləri süni intellekt vasitəsilə karbon qazını yanacağa çevirən 9389 kimyəvi reaksiya müəyyən ediblər. Nature Communications jurnalında dərc olunan araşdırmada qazın hidrogenlə reaksiyasından metanol alınması öyrənilib. Yeni kompüter modeli karbonun çevrilməsini əvvəlkindən 40 dəfə yüksək proqnozlaşdırıb. Bu üsul gələcəkdə ekoloji təmiz yanacaq üçün daha səmərəli katalizatorların hazırlanmasına kömək edəcək. Minus Universitetinin alimləri silikon çiplər əvəzinə su, duz və DNT fraqmentlərindən ibarət maye mühitdə işləyən və elektrik enerjisi tələb etməyən DNT kompüteri hazırlayıblar. Sınaqlar zamanı 25 müxtəlif hesablama əməliyyatını uğurla yerinə yetirən bu texnologiyanın gələcəkdə tibb və canlı hüceyrələrdə xəstəlikləri aşkarlayacağı ehtimal olunur. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzv kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: radiosu. Prezident İlham Əliyev Hakan Fidanı qəbul etdi. Bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdiriləcək. Martinez United-dən gedəcəkmi? Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində son dövrlərdə müşahidə olunan proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçısı həmçinin Qətər dövlətinin əmiri Şeyx Təmin bin Həməd Əl-Tani ilə də görüşüb, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qırğızıstanda rəsmi səfərdə olan Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov bu ölkənin Müdafiə Naziri General-Mayor Ruslan Mukambetovla görüşüb. Tərəflər ölkələrimiz arasında hərbi və hərbi texniki sahədə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər. Paytaxtın Binəqədi şosesinin Mehtəbat yolu ilə kəsişməsindən Zəngəzur küçəsi ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar sabah saat 23-dən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Bu səbəbdən 8 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov məlumat verib. Dinləyək.
1: 108B, 123, 133, 165 və 179 nömrəli marşrutların metronun Azadlıq Prospekti stansiyası və əks istiqamətdə hərəkəti Biney Qazi, Gülməmməd Ramazanov, Onmay, Araz, Ozan, Telman Kəlbiyev və Zəngəzur küçələri Binəqədi şosesi daha sonra mövcud hərəkət sxemi üzrə təşkil ediləcək. 108A və 147 nömrəli marşrutların metronun Azadlıq Prospekti stansiyası istiqamətində hərəkəti 28 May, Məmməd Araz və 1-ci Gölkənarı küçələri, Ziya Bünyadov və Azadlıq prospektləri, eləcə də Çingiz Aytmatov küçəsi ilə təşkil olunacaq. Əks istiqamətdə isə avtobuslar Çingiz Aytmatov, Şövkət Məmmədova və Əcəmi Naxçıvani küçələri, Atatürk və Ziya Bünyadov prospektləri, 1-ci Gölkənarı, Məmməd Araz və 28 May küçələri daha sonra mövcud sxem üzrə hərəkət edəcək.
0: Türkiyədə növbəti prezident seçkisi 2028-ci il mart və ya aprel aylarında olacaq, bu barədə Rəcəb Tayyib Ərdoğanın baş müşaviri məlumat verib, o bildirib ki, növbəti seçkilərdə Ərdoğan da namizəd olacaq. Manchester United-in müdafiəçisi Lisandro Martinez rəhbərliyi açıq şəkildə tənqid etdikdən sonra komanda ilə sözləşmə müddətini uzatmağı planlaşdırmır. Argentinalı futbolçu UEFA Çempionlar Liqasında Atletico-ya məğlubiyyətdən sonra texniki direktor Jason Ulikosu tənqid edib. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, bugün Avropa, UEFA Avropa Liqası və Konfrans Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanacaq. Belə ki, Salzburg-Milan oyunu saat 20.45-də Sport TV-də, eyni saatda Lyon Crystal Palace qarşılaşması Sport TV 2-də, Kub Trabzonspor maçı isə TVNET Sportda canlı yayımlanacaq. Saat 23-də Hoffenheim Beşiktaş görüşü Sport TV-də, eyni vaxtda Celta Vigo-Juventus qarşılaşması Sport TV 2-də, Benfica Celtic maçı isə TVNET Sportda nümayiş olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

iş saati bitti. Eve gaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Gaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Siz Real 107 FM radiosuna qulaq asırsınız. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Yaxın 2 saat ərzində sizinlə birlikdə aparacağınız Kazım Süphan sizə ən yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlər təqdim etməyi düşünürəm, hörmətli dinləyicilərimiz. Hal-hazırda işdən yorğun, arğın çıxanlar, sizə yaxşı yol arzulayıram. Üstəgəl biraz da günün yorğunluğu öz yerində, bir də tıxacların gətirdiyi stres, gərginlik, bax, yaxşı musiqi sizin əhvalınıza təsir göstərəcək, əlbəttə müsbət tərəfə odur ki, həm bizi dinləyin, yaxşı musiqidən həzz alın, həm də ki, maraqlı xəbərlər eşidib, biliklərinizi artırın, mariflənin və bizim sizə çatdırdığımız xəbərlərdən faydalanın, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyir olsun, Real 107 FM-də saatın ilk mahnısı olaraq Gülay oxudu Sən Olmayanda və davam edirik Model Deyməsin Əllərimiz mahnısı ilə hal-hazırda Real 107 FM-də.

0: hikayemiz.
1: Model və onların ifasında Dəyməsin Əllərimiz mahnısını eşitmiş olduğunuz hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. Bir neçə xəbərim var sizə. YouTube Music platformasında süni intellekt vasitəsilə yaradılan musiqilərin çoxalması ilə bağlı yeni etiketləmə tədbirləri gündəmdədir. Eyni zamanda musiqi platforması Deezer istifadəçilərə süni intellektlə yaradılan musiqiləri filtrləmə imkanı verəcək. Bu musiqi sənayesində müəlliflik və orijinallıq müzakirələrini biraz daha gücləndirəcək. YouTube Music süni intellektlə yaradılan musiqilərə qarşı çıxır. Bundan əlavə bir xəbərim də var sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Texnologiya xəbəridir. Apple-ın süni intellektlə işləyən Siri köməkçisi ilə əlaqəli ağıllı ev məhsulları da hal-hazırda gündəmdədir. İstehsalçılar evdəki cihazları bir sistemdə birləşdirməyə və onları səsli əmrlərlə idarə etməyə daha çox üstünlük verir və beləliklə artıq Apple-ın ev texnologiyaları da gündəmdədir və yaxın günlərdə təqdim olunacaq. Bundan əlavə yenə bir sosial şəbəkələrlə bağlı sizə məlumatım var. Meta şirkətinin platformalarında Instagram, Facebook və s. Lentdə qısa videolar üzərində qurulması istiqamətində dəyişikliklər sınaqdan keçirilir. Instagramda Reels videolarının ön plana çıxarılması, Facebookda isə tətbiq açılan kimi tam ekran video lentinin göstərilməsi sınaqlara aparılır və bu tendensiya kontent yaradıcıları üçün qısa videoların əhəmiyyətini artıracaq. Yəni, daha çox baxış sayı toplamaq istəyirsinizsə, hörmətli dinləyicilərimiz, daha çox video paylaşmalı olacaqsınız. ABŞ-nin Florida ştatında 14 yaşdan kiçik uşaqların Instagram, TikTok və Snapchat kimi platformalarda hesab yaratmasını məhdudlaşdıran qanunun tətbiqinə başlanılıb. Qərar uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyi və sosial şəbəkələrə yaş məhdudiyyəti məsələsini yenidən gündəmə gətirib. Odur ki, gözləyək görək, məncə də çox düzgün bir qərardır. Uşaqlar üçün, məsəl üçün, necə ki, YouTube ayrı bir platforma açıb, YouTube Kids. Yalnız YouTube-da onlar maraqlı olan, onlar üçün diqqət çəkən, yalnız çizgi filmlər, yəni uşaqlar üçün nəzərdə tutulan videolar görürlər. Eləcə də mənə gəlir ki, bu kimi platformalarında ayrıca bir uşaqlar üçün bir proqramı açılmalıdır ki, onlar da Instagrama girsinlər, hər halda maraqlıdır, amma sırf uşaqlar üçün nəzərdə tutulan, çünki onlar hər şeyi görməməlidirlər. Söhbət heç də açıq-saçıq görüntülərdən, filmlərdən və s. getmir. Ümumiyyətlə, elə mövzular var ki, onlar onu görməməlidirlər. Onlar üçün öz şəxsi platformaları olmalıdır və hal-hazırda bununla bağlı işlər gedir. Bərabərimiz davam edir. Saat 7:15 dəqiqə keçdir. Hal-hazırda təklif edirəm ki, Röyanı dinləyək. Kimin belə sevgilisi var? Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra görüşəcəyik.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

0: ABB'den nakit kredite 7 faize de çendirin. Diğer bank kredinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredi borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kıvvededir.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Elektron imzanı başkasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz davam edirik, hörmətli dinləyəcəmiz Zami Qoxudur, onun ifasında yoxdur Cahanda Tayın. Bugün 15 oktyabr tarixidir və Azərbaycanın 44 günlük vətən müharibəsinə həsr olunan 44 bədii filmi bugündən ölkə kinoteatrlarında nümayişə çıxarılır. Film həm tarixi hadisələr, həm də müharibənin insan talihlərinə təsiri baxımından çox təsirli bir filmdir. Mütləq izləyin, hörməti dinləyəcəyimiz. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, bu filmi bütün azərbaycanlılar izləməlidir. Çünki onların bizim vətənimizdən bəhs edir, bizim möhtəşəm, o böyük zəfərimizdən bəhs edir bu film, hörməti dinləyəcəyimiz. 44 filmi artıq bugündən kinoteatrlardadır. Türkiyənin məşhur müğənnisi Hadisə uzun müddətdir küsur olduğu bacısı Hülya açıq gözlə münasibətlərindən danışıb. Müğənni aralarındakı inciliyə baxmayaraq bacısını çox sevdiyini bilir. Bu, şəxsi həyatında yaşadığı çətinliklərdən və özünü tənha hiss etdiyi dövrlərdən də söz açıb. Hətta bacısı haqqında danışarkən ifaçı kövrəlib belə. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Azərbaycan Muğamı layihəsi çərçivəsində xalq çalğı alətlərinə həsr olunan proqram təqdim edilib. Bu mövzu tar, kamança və digər milli musiqi alətlərinin tarixini, eyni zamanda səsləmə xüsusiyyətlərini dinləyiciyə çatdırmaq üçün idi. Bir geniş xəbərim də var sizə, hörmətli dinləyicilərimiz. Dünən Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında görkəmli sənətkar, xalq artisti, Prezidentin fərdi təqaüdçüsü, Şöhrət Ordenli, Nurəddin Mehdixanlının 70 illiyinə həsr olunan Səhnədə Ömür, Sənətdə Əbədilik adlı yubiley gecəsi keçirilib. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət, Diaspora, Multikulturalizm və Dini Məsələlər Şöbəsinin müdürü Fərəh xanım Əliyeva, Siyasi Partiyalar və Qanunvericilik Hakimiyyəti ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Ədalət Vəliyev, Prezidentin köməkçisi Anarş müəllim Ələkbərov, Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli, digər rəsmillər, millət vəkilləri, mədəniyyət xadimləri, ictimaiyyət nümayəndələri, sənət sevərlər iştirak ediblər. Gecədə Mədəniyyət Nazirliyinin yubilərə təbrik məktubu oxunulub. Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri xalq artisti Hacı İsmailov, əməkdar incəsənət xadimi, teatr şunas professor İlham Rəhimli, əməkdar incəsənət xadimi, şair, publisist, polkovnik Abdulla Qurbani görkəmli sənətkarın həyat və yaradıcılığından, zəngin obrazlar qalereyasından, teatr sənətinin inkişafındakı xidmətlərindən, sənətə sədaqətindən və vətənə sevgisindən bəhs ediblər. Nurəddin Mehdixanlıya təbrik və ürək sözlərini çatdırıblar. Xalq artistləri Məli xanım Əyyubova, Samir Cəfərov, Nasbəri Dostəliyeva yubiləri musiqi nömrələri ilə təbrik ediblər. Bax belə, hörməti dinləyəcəyimiz Nurəddin müəllim Mehdixanlıya Allah can sağlığı versin. Onun səhnədə yaratdığı obrazlar, Cəfər Cabbarlının Aydın, Solğun Çiçəklər, Bəxtər Vahabzadənin Özümüzü Kəsən Qılınc, Ramiz Novruzun Hələ Sevrəm Deməmişdilər, Pəncərədə Işıq, Xurşud Bani'nin Natəvan tamaşalarında tərəf müqabilləri ilə dialoqlarının ekran nümayişinin səhnədə Akademik Milli Dram Teatrının gənc aktyorlarının canlı ifa dialoqları ilə tamamlanması sənətin nəsillər nəsilə keçərək daimə yaşayacağının dünən bir daha təsdiqi idi. Davam edək növbəti bir mahnı fasiləsi ilə, hörməti dinləyicilərimiz. Yeri gəlmişkən, indi səsləndirəcəyim ifaçı Murad Boz dünən çox çətin günlər yaşayıb. Türkiyənin İstanbul şəhərində yağan yağış əməlli başda fəsadlar törədib və bu təbiət hadisəsindən çox insanlar dünən əziyyət çəkib, 2 nəfər dünyasını dəyişib, neçə nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, insanların şəxsi mülklərinə ziyan dəyib və eyni zamanda da bu siyahıda Murad Boz da var, onun studiyasını su basıb, hörməti dinləyicilərimiz və həmin vaxtda orada olub və çox çətinliklə orada olan işçi qrupunu məkandan çıxardıblar, çox şükür ki, itki yoxdur. Murad Boz oxuyur hal-hazırda Real 107 FM-də Janti mahnısı ilə xoş dinləmələr. Buyurun dinleyin.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Biz davam edirik, hörmətli dinləyəcəyimiz qısa reklam fasiləsindən sonra bərabərimiz davam edir, hörmətli dinləyəcəyimiz. Az öncə mən sizə məlumat vermişdim ki, ABŞ-də uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə yeni məhdudiyyətlər qoyulub və bu məhdudiyyətlər təkcə Amerikada deyil, eyni zamanda dünyanın bir çox ölkələrində, məsəl üçün Türkiyədə də belədir. Türkiyədə 15 yaşdan kiçik uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsini məhdudlaşdıran, yaşın təsdiqlənməsini nəzərdə tutan qaydalar gündəmdədir. 15-18 yaşlı istifadəçilər üçün isə canlı yayın və ekran yazısı kimi funksiyalara məhdudiyyətlərin noyabrın 1-dən tətbiqi nəzərdə tutulur. Davam edirik, hörmətli dinləyəcəyimiz. Bilmirəm, aranızda 90-cı illərin gəncləri varsa, yəqin ki, bu xəbər sizin diqqətinizi daha çox çəkəcək. Çünki Rusiyanın məşhur Ruki Verx, Əllər Yuxarı qrupu var idi bir zamanlar. Xatırlayırsınızmı, hörmətli dinləyəcəyimiz? Bax, məşhur bu musiqi qrupunun tarixindən bəhs edən film bugündən etibarən olaraq kinoteatrlarda nümayişə başlayır və filmdə Ruki Verx komandasının birlikdə gəncliyi, ilk sevgisi, dostluğu və səhnəyə gedən yol işıq üzü görəcək. Maraqlı bir filmdir. Mən özüm də xatırlayıram o qrupu. İzləyərdim yəni. Birazdan mən yenə də sizə maraqlı xəbərlər olarsa çatdıracam mütləq hörmətli dinləyicilərimiz. Hələlik isə növbəti yaxşı mahnı fasiləsinə ayrılırıq. Davamında reklamların vaxtıdır. Reklamlardan sonra isə xəbərlərin saat 7 olan buraxılışı eşidiləcək. Xəbərlərin studiyasından bizdən ayrılmayın. Növbət saat yenidən görüşmək ümidi ilə.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan

0: Bax, artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotareya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çanqan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
2: Diqqət, vergi ödəyiciləri. Rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Elektrika sahəsində qayda dəyişdi. Latviya ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdiriləcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti elektroenergetika və qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət göstərən paylarını nəzarət sərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər arasında qarşılıqlı ödəniş məsələlərinin tənzimlənməsi və daxil olmuş vəsaitlərdən istifadə qaydasında dəyişiklik edib buna bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Baş nazirin növbəti qərarı ilə örüş, otlaq və biçənək sahələrinin istifadəyə və icarəyə verilməsi, habelə istifadə edilməsi qaydalarında da dəyişiklik edilib. Azərbaycanla Latviya arasında müdafiə və müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub, bu barədə ölkəmizin Latviyadakı səfiri Nərminə Mustafayeva məlumat verib. Latviya Müdafiə Nazirliyində Logistika üzrə Dövlət Katibinin müavini General-Mayor Andins Dilansla görüşdə onun bu yaxınlarda Bakıda IDEX 2026 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və Securex Caspian 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik Mühafizə və İxilas Etmə Vadanlıqları Sərgisində iştirakı barədə fikir mübadiləsi apardıq deyə Nərminə Mustafayeva bildirib. İrandan Azərbaycana 16 kilogram 600 qram narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən bildirilib ki, 1970 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbi aşkar olunaraq qanunsuz dövrədən çıxarılıb, fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Paytaxtın Binəqədi şosesinin Mehtabat yolu ilə kəsişməsindən Zəngəzur küçəsi ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar sabah saat 23-dən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Bu səbəbdən 8 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: 100, 108B, 123, 133, 165 və 179 nömrəli marşrutların metronun Azadlıq Prospekti stansiyası və əks istiqamətdə hərəkəti Bini Qazi, Gülməmməd Ramazanov, 10 May, Araz, Ozan, Telman Kəlbiyev və Zəngəzur küçələri Binəqədi şosesi daha sonra mövcud hərəkət sxemi üzrə təşkil ediləcək. 108A və 147 nömrəli marşrutların metronun Azadlıq Prospekti stansiyası istiqamətində hərəkəti 28 May, Məmməd Araz və 1-ci Göl kənarı küçələri, Ziya Bünyadov və Azadlıq prospektləri, eləcə də Çingiz Aytmatov küçəsi ilə təşkil olunacaq. Əks istiqamətdə isə avtobuslar Çingiz Aytmatov, Şövkət Məmmədova və Əcəmi Naxçıvani küçələri, Atatürk və Ziya Bünyadov prospektləri, 1-ci Göl kənarı, Məmməd Araz və 28 May küçələri daha sonra mövcud sxem üzrə hərəkət edəcək.
1: Bugün UEFA Avropa Ligası və Konferans Ligasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanacaq. Belə ki, Salzburg-Milan oyunu saat 20:45-də, Sport TV-də, eyni saatda Lyon-Crystal Palace qarşılaşması, Sport TV 2-də, Kupus-Trabzonspor maçı isə TVNET Sport-da canlı yayımlanacaq. Saat 23-də isə Hoffenheim-Beşiktaş görüşü, Sport TV-də, eyni vaxtda Celta Vigo-Juventus qarşılaşması, Sport TV 2-də, Benfica-Celtic maçı isə TVNET Sport-da nümayiş olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin. Efirimiz Kazım Sipanın təqdimatında Evə Qaydanlar klubu ilə davam edir. Real FM.
3: İş saatı bitdi. Evə qaydanlar, hazırsınız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qaydanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Brilliant Dadaşova oxudu Haqlısan mahnısı ilə hörməti dinləyəcəyimiz Real 107 FM-də axşamınız bir daha xeyir olsun. Gelişimizin ikinci saatindəyik və bu saatda da xəbərlərimiz, yaxşı musiqilərimiz səslənəcək sizin üçün. Hamıya yaxşı yol arzulurum. Saat 8-ə 8 dəqiqə keçdir və efirimizdə yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi davamında bərabərik bizdə qalın.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Express Keno'da uduşuna uduş katacak yenilik. Oyuna əlavə edilən yepyeni qızıl rəqəm funksiyasını seç, uduşunu artırmaq şansı qazan. Hər 5 dəqiqədən bir, 1 milyon 500 min manat qazanma şansını sınamaq üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə, Express Keno məntəqələrinə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-da şansını sına.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
9: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Latviya ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirildi. Super Liqanın ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti elektron energetika və qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət göstərən, səhmlərinə nəzarət sərfi dövrətə məxsus olan hüquqi şəxslər arasında qarşılıqlı ödəniş məsələlərinin tənzimlənməsi və daxil olan vəsaitlərdən istifadə qaydasında dəyişikliklər edib.

0: eləyib. Baş nazir Ələsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Baş nazirin növbəti qərarı ilə isə örüş, otdaq və biçənək sahələrinin istifadəyə və icarəyə verilməsi, habelə istifadə edilməsi qaydalarında da dəyişiklik edilib. Azərbaycanla Latviya arasında müdafiə və müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub, bu barədə ölkəmizin Latviyadakı səfiri Nərminə Mustafayevə məlumat verib. Bakının Binəqədi şosesinin Mehtabat yolu ilə kəsişməsindən Zəngəzur küçəsi ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar sabah saat 23-dən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Bu səbəbdən 8 marşrutun hərəkət çıxımları müvəqqəti dəyişdiriləcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
1: 100, 108B, 123, 133, 165 və 179 nömrəli marşrutların metronun Azadlıq Prospekti stansiyası və əks istiqamətdə hərəkəti Binəy Qazi, Gülməmməd Ramazanov, Onmay, Araz, Ozan, Telman Kəlbiyev və Zəngəzur küçələri Binəqədi şosesi daha sonra mövcud hərəkət skemi üzrə təşkil ediləcək. 108A və 147 nömrəli marşrutların metronun Azadlıq Prospekti stansiyası istiqamətində hərəkəti 28 May, Məmməd Araz və 1-ci Göl kənarı küçələri, Ziya Bünyadov və Azadlıq prospektləri, eləcə də Çingiz Aytmatov küçəsi ilə təşkil olunacaq. Əks istiqamətdə isə avtobuslar Çingiz Aytmatov, Şövkət Məmmədova və Əcəmi Naxçıvani küçələri, Atatürk və Ziya Bünyadov prospektləri, 1-ci Göl kənarı, Məmməd Araz və 28 May küçələri daha sonra mövcud skem üzrə hərəkət edəcək.
0: Rusiyanın Almatıdakı baş konsulluğu Navai təxəllüsü ilə tanınan Azərbaycan əsilli Rusiya rəbçisi Navai Bəkirovun əbsi ilə əlaqədar Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib. Bəkirov oktyabrın 13-də Qırğızıstandan Qazaxıstana daxil olarkən sərhəd məntəqəsində saxlanılıb, polisin məlumatına görə sənətçinin içində olduğu avtomobilə baxış zamanı narkotik maddə aşkar edilib. Məhkəmə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib, iş üzrə istintaq aparılır. Sənətçinin vəkili Rəna Kərimova bildirir ki, Navai 2 ay müddətinə həbs edilib. Trabzonsporun hücumçusu Məhəmməd Salah sentyabr ayı üçün Türkiyə Super Liqasının ən yaxşı futbolçusu seçilib. Misilli oyunçu ötən ay meydana çıxdığı 3 maçda 4 qol və 2 asistlə yadda qalıb. Xatırladım ki, Salah cari mövsümün əvvəlində Trabzonspora transfer olunub. Bugün UEFA Avropa Liqası və Konfrans Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanacaq, belə ki, Salzburg-Milan oyunu saat 20.45-də Sport TV-də, eyni saatda Lyon-Crystal Palace qarşılaşması Sport TV 2-də, Kups-Trabzonspor maçı isə TVNET Sport-da canlı yayımlanacaq. Saat 23-də Hoffenheim-Beşiktaş görüşü Sport TV-də, eyni vaxtda Celta Vigo-Juventus qarşılaşması Sport TV 2-də, Benfica-Celtic maçı isə TVNET Sport-da nümayiş olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verir ki, oktyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: running.
1: 15 oktyabr İlham Əliyevin ilk dəfə prezident seçildiyi gündür.
2: Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm.
1: İlham Əliyev 5 dəfə 2003, 2008, 2013, 2018 və 2024-cü illərdə keçirilən seçkilərdə yüksək səs faizi ilə Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. İlham Əliyev sürətlə dəyişən çağdaş dünyada qloballaşma və inteqrasiya proseslərində bütün beynəlxalq görüşlərdə və apardığı yüksək səviyyəli danışıqlarda Azərbaycanın mənafeyini bütün sahələrdə uğurla müdafiə edərək bu etimadın özünü doğrultduğunu dəfələrlə sübuta yetirib. Onun uğurlu xarici siyasəti sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq, regional problemlərin həllində də rolu və nüfuzu getdikcə artır. Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli və məqsəd yönlü fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanın müzəffər ordusu 30 illik işğala son qoydu. Düşmənin illərlə yaratdığı məğlub edilməz ordu mifi 44 gün ərzində bütün dünyanın gözü qarşısında məhv oldu. Ermənistan ordusu darmadağın edildi və dəmir yumruq əməliyyatı Azərbaycanın şanlı qələbəsi ilə başa çatdı. Geniş dünya görüşünə, dərin və hərtərəfli biliyə malik olan Ali Başkomandan İlham Əliyev müharibə dövründə onlarla müsahibələr verib. Ermənipərəst jurnalistlərin təxribat dolu suallarına tarixi faktlarla cavablandırıb. İlham Əliyev bir çox ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların fəxri adları və mükafatlarına layiq görülüb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının fəxri üzvü diplomu və medalı ilə təltif olunub. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu daxili islahatlar və uzaq görən məqsəd yönlü xarici siyasət sayəsində Azərbaycan Cənubi Qafqazda lider dövlətə çevrilib.

Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: Diqqət, diqqət! Kosmosda xəbər var.
7: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azər Loteriya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azər Loteriya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
8: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda Sivrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: Radiosu.
1: Latviya ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirildi. Super Liqanın ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti elektron energetika və qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət göstərən, səhmlərinə nəzarət sərfi dövrətə məxsus olan hüquqi şəxslər arasında qarşılıqlı ödəniş məsələlərinin tənzimlənməsi və daxil olan vəsaitlərdən istifadə qaydasında dəyişiklik edib. Baş nazir Ələsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Baş nazirin növbəti qərarı ilə isə örüş, otdaq və biçənək sahələrinin istifadəyə və icarəyə verilməsi, habelə istifadə edilməsi qaydalarında da dəyişiklik edilib. Azərbaycanla Latviya arasında müdafiə və müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub, bu barədə ölkəmizin Latviyadakı səfiri Nərminə Mustafayevə məlumat verib. Bakının Binəqədi şosesinin Mehtabat yolu ilə kəsişməsindən Zəngəzur küçəsi ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar sabah saat 23-dən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Bu səbəbdən 8 marşrutun hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: 100-108B, 123-133 165 və 179 nömrəli marşrutların metronun Azadlıq prospekti stansiyası və əks istiqamətdə hərəkəti Biney Qazi, Gülməmməd Ramazanov, 10 May, Araz, Ozan, Telman Kəlbiyev və Zəngəzur küçələri Binəqədi şosesi daha sonra mövcud hərəkət sxemi üzrə təşkil ediləcək. 108A və 147 nömrəli marşrutların metronun Azadlıq prospekti stansiyası istiqamətində hərəkəti 28 May, Məmməd Araz və 1-ci göl kənarı küçələri, Ziya Bünyadov və Azadlıq prospektləri, eləcə də Çingiz Aytmatov küçəsi ilə təşkil olunacaq. Əks istiqamətdə isə avtobuslar Çingiz Aytmatov, Şövkət Məmmədova və Əcəmi Naxçıvani küçələri, Atatürk və Ziya Bünyadov prospektləri, 1-ci göl kənarı, Məmməd Araz və 28 May küçələri daha sonra mövcud sxem üzrə hərəkət edəcək.
1: Rusiyanın Almatıdakı baş konsulluğu Navai təxəllüsü ilə tanınan Azərbaycan əsilli Rusiya rəpçisi Navai Bəkirovun həbsi ilə əlaqədar Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib. Bəkirov oktyabrın 13-də Qırğızıstandan Qazaxıstana daxil olarkən sərhəd məntəqəsində saxlanılıb, polisin məlumatına görə sənədçinin içində olduğu avtomobilə baxış zamanı narkotik maddə aşkar edilib. Məhkəmə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib, iş üzrə istintaq aparılır. Sənədçinin vəkili Rəna Kərimova bildirir ki, Navai 2 ay müddətinə həbs edilib. Trabzonsporun hücumçusu Məhəmməd Salah sentyabr ayı üçün Türkiyə Super Liqasının ən yaxşı futbolçusu seçilib. Misirli oyunçu ötən ay meydana çıxdığı 3 maçda 4 qol və 2 asistlə yadda qalıb. Xatırladım ki, Salah cari mövsümün əvvəlində Trabzonspora transfer olunub. Bugün UEFA Avropa Liqası və Konfrans Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanacaq, belə ki, Salzburg-Milan oyunu saat 20.45-də Sport TV-də, eyni saatda Lyon-Crystal Palace qarşılaşması Sport TV 2-də, Kups-Trabzonspor maçı isə TVNET Sport-da canlı yayımlanacaq. Saat 23-də Hoffenheim-Beşiktaş görüşü Sport TV-də, eyni vaxtda Celta Vigo-Juventus qarşılaşması Sport TV 2-də, Benfica-Celtic maçı isə TVNET Sport-da nümayiş olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: senden başka.
1: Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Science Corporation şirkəti Stargardt göz xəstəliyindən əziyyət çəkən ilk pasientə görməni bərpa edən implant yerləşdirib. Prima texnologiyası gözün torlu qişasındakı zədələnmiş hüceyrələrin funksiyasını əvəz edir. Xüsusi mikroçip və kamera vasitəsilə görüntülər vizual siqnallara çevrilərək pasientin obyektləri ayırd etməsinə kömək edir. Hazırda bu metod klinik sınaq mərhələsindədir. Hindistan Elm İnstitutunun alimləri süni intellekt vasitəsilə karbon qazını yanacağa çevirən 9389 kimyəvi reaksiya müəyyən ediblər. Nature Communications jurnalında dərc olunan araşdırmada qazın hidrogenlə reaksiyasından metanol alınması öyrənilib. Yeni kompüter modeli karbonun çevrilməsini əvvəlkindən 40 dəfə yüksək proqnozlaşdırıb. Bu üsul gələcəkdə ekoloji təmiz yanacaq üçün daha səmərəli katalizatorların hazırlanmasına kömək edəcək. Minus Universitetinin alimləri silikon çiplər əvəzinə su, duz və DNT fraqmentlərindən ibarət maye mühitdə işləyən və elektrik enerjisi tələb etməyən DNT kompüteri hazırlayıblar. Sınaqlar zamanı 25 müxtəlif hesablama əməliyyatını uğurla yerinə yetirən bu texnologiyanın gələcəkdə tibb və canlı hüceyrələrdə xəstəlikləri aşkarlayacağı ehtimal olunur. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
7: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərlotereya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaları

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Prezident İlham Əliyev Hakan Fidanı qəbul etdi. Tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib, görüşdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində son dövrlərdə müşahidə olunan proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçısı həmçinin Qətər dövlətinin əmiri Şeyx Təmin bin Həmət Əltani ilə də görüşüb bu barədə. Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycana işgüzar səfərini başa çatdırıb və Daşkəndə yola düşüb. Ali qonağı Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında baş nazirin müavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti oktyabrın 1-dən yanvarın 2-sinə qədər uzadılıb, bununla bağlı baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısının yekunlarında

Buna dair Bakı bəyannaməsi qəbul olunub, sənədin layihəsi toplantıda iştirakçıların müzakirəsinə təqdim edilib. Bəyannamənin qəbuluna dair etiraz olmadıqdan sonra Bakı bəyannaməsinin qəbul edildiyi elan olunub. Bugün Avropa Liqası və Konfrans Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanır. Hazırda saat 20:45-dən etibarən Zarsburg Milan oyunu Sport TV-də, Lyon Crystal Palace qarşılaşması Sport TV-2-də, Kup Strabzonspor maçı isə TVNET Sport-da canlı yayımdadır. Saat 23-də isə Hoffenheim Beşiktaş görüşü Sport TV-də, eyni vaxtda Celta Vigo Juventus qarşılaşması Sport TV-2-də, Benfica Celtic maçı isə TVNET Sport-da nümayiş olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verir ki, oktyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sürətlə dəyişmə şansı qazan.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Prezident İlham Əliyev Hakan Fidanı qəbul etdi. Tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadıldı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanı qəbul edib, görüşdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində son dövrlərdə müşahidə olunan proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət başçısı həmçinin Qətər dövlətinin əmiri Şeyx Təmin bin Həmət Əl-Tani ilə də görüşüb. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycana işgüzar səfərini başa çatdırıb və Daşkəndə yola düşüb. Ali qonağı Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında Başnazirin müavini Şahin Mustafayev və digər rəsmi şəxslər yola salıblar. Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti oktyabrın 1-dən yanvarın 2-sinə qədər uzadılıb, bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirənin 7-ci zirvə toplantısının yekunlarına dair Bakı bəyannaməsi qəbul olunub, sənədin layihəsi toplantıda iştirakçıların müzakirəsinə təqdim edilib. Bəyannamənin qəbuluna dair etiraz olmadıqdan sonra Bakı bəyannaməsinin qəbul edildiyi elan olunub. Bugün Avropa Liqası və Konfrans Liqasının həyəcanı TVNET platformasında yaşanır. Saat 23-də Hoffenheim-Beşiktaş görüşü Sport TV-də, eyni vaxtda Celta Vigo-Juventus qarşılaşması Sport TV-2-də, Benfica-Celtic maçı isə TVNET Sportda nümayiş olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Selma Blair təyyarədə törətdiyi insidentə görə həbs edilib və ona ikinci dərəcəli hücum ittihamı irəli sürülüb. Los Angeles-dən Nyu-Yorka uçan Delta Hava Yolları təyyarəsində aktrisa göyərtə bələdçilərindən birini vurub, digərini isə dişləyib. Həmçinin o, uçuş zamanı təyyarənin qapısını açmağa cəhd göstərib. Aktrisa kredit kartı ilə 20 min dollar zəmanət ödəyərək məhkəməyə qədər sərbəst buraxılıb. Məşhur yazıçı J.K. Rowling-ə həsr olunacaq iki hissəli filmin istehsalı ilə BBC telekanalı məşğul olacaq. Ekran işinin birinci hissəsi Harry Potter'ın yaradılmasından və franşizanın uğrundan bəhs edəcək. İkinci hissə isə yazıçının ətrafında yaşanan qalmaqallara və onun ziddiyyətli açıqlamalarına toxunacaq. Əjdaha evi serialının 4-cü və sonuncu mövsümünün çəkilişləri 2027-ci ilin əvvəlində başlayacaq. Bu xəbəri layihədə Alice Rivers obrazını canlandıran Jael Rankin paylaşıb. Aktrisa öz qəhrəmanının davam mövsümündə də yer alacağını bildirib. Əjdaha evinin final mövsümü 2028-ci ildə işıq üzü görəcək. Məxfi materiallar yeni heyətlə qayıdır. Hulu streaming platforması rejissor Ryan Coogler'ın üzərində işlədiyi kult serialın yenidən çəkilişi üçün ilk mövsümün sifarişini rəsmən təsdiqləyib. Sücətə əsasən, iki FTB agenti izah olunmayan hadisələrin araşdırılması ilə məşğul olan və uzun müddətli bağlı qalan şöbədə fəaliyyətə başlayır. Baş rolları Himesh Patel və Daniel Deadweiler canlandıracaqlar.
1: Radio Kadr.

0: zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femiklub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femiklub. Hər şənbə
1: saat 18-də
0: radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsul

0: Radiosu.
1: Latviya ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirildi. Super Liqanın ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti elektron energetika və qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət göstərən, səhmlərinə nəzarət sərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər arasında qarşılıqlı ödəniş məsələlərinin tənzimlənməsi və daxil olan vəsaitlərdən istifadə qaydasında dəyişiklik edib. Baş nazir Ələsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Baş nazirin növbəti qərarı ilə isə örüş, otdaq və biçənək sahələrinin istifadəyə və icarəyə verilməsi, habelə istifadə edilməsi qaydalarında da dəyişiklik edilib. Azərbaycanla Latviya arasında müdafiə və müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub, bu barədə ölkəmizin Latviyadakı səfiri Nərminə Mustafayevə məlumat verib. Bakının Binəqədi şosesinin Mehtabat yolu ilə kəsişməsindən Zəngəzur küçəsi ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar sabah saat 23-dən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Bu səbəbdən 8 marşrutun hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: 100, 108B, 123, 133 165 və 179 nömrəli marşrutların metronun Azadlıq prospekti stansiyası və əks istiqamətdə hərəkəti Binəy Qazi, Gülməmməd Ramazanov, Onmay, Araz, Ozan, Telman Kəlbiyev və Zəngəzur küçələri Binəqədi şosesi daha sonra mövcud hərəkət sxemi üzrə təşkil ediləcək. 108A və 147 nömrəli marşrutların metronun

0: Azadlı prospekti stansiyası istiqamətində hərəkəti, 28 may Məmməd Araz və 1-ci Gölkənarı küçələri, Ziya Bünyadov və Azadlı prospektləri, eləcə də Çingiz Aytmatov küçəsi ilə təşkil olunacaq. Əks istiqamətdə isə avtobuslar Çingiz Aytmatov, Şövkət Məmmədova və Əcəmi Naxçıvani küçələri, Atatürk və Ziya Bünyadov prospektləri, 1-ci Gölkənarı, Məmməd Araz və 28 may küçələri daha sonra mövcud sxem üzrə hərəkət edəcək.
1: Rusiyanın Almatıdakı baş konsulluğu Navay təxəllüsü ilə tanınan Azərbaycan əsilli Rusiya rəbçisi Navay Bəkirovun həbsi ilə əlaqədar Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib. Bəkirov oktyabrın 13-də Qırğızıstandan Qazaxıstana daxil olarkən sərhəd məntəqəsində saxlanılıb, polisin məlumatına görə sənədçinin içində olduğu avtomobilə baxış zamanı narkotik maddə aşkar edilib. Məhkəmə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib, iş üzrə istintaq aparılır. Sənədçinin vəkili Rəna Kərimova bildirir ki, Navai 2 ay müddətinə həbs edilib. Trabzonsporun hücumçusu Məhəmməd Salah sentyabr ayı üçün Türkiyə Super Liqasının ən yaxşı futbolçusu seçilib. Misilli oyuncu ötən ay meydana çıxdığı 3 maçda 4 qol və 2 asistlə yadda qalıb. Xatırladım ki, Salah cari mövsümün əvvəlində Trabzonspora transfer olunub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verir ki, oktyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Qədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Express Keno'da uduşuna uduş katacaq yenilik. Oyuna əlavə edilən yepyeni qızıl rəqəm funksiyasını seç, uduşunu artırmaq şansı qazan. Hər 5 dəqiqədən bir, 1 milyon 500 min manat qazanma şansını sınamaq üçün Azərlotereya satış nöqtələrinə, Express Keno məntəqələrinə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-da şansını sına.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.
6: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Latviya ilə əməkdaşlıq müzakirə olundu. Bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirildi. Super Liqanın ən yaxşısı seçildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti elektroenergetika və qaz təchizatı sahəsində fəaliyyət göstərən, səhmlərinə nəzarət sərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər arasında qarşılıqlı ödəniş məsələlərinin tənzimlənməsi və daxil olan vəsaitlərdən istifadə qaydasında dəyişiklik edib. Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Baş nazirin növbəti qərarı ilə isə örüş, otdaq və biçənək sahələrinin istifadəyə və icarəyə verilməsi, habelə istifadə edilməsi qaydalarında da dəyişiklik edilib. Azərbaycanla Latviya arasında müdafiə və müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub, bu barədə ölkəmizin Latviyadakı səfiri Nərminə Mustafayevə məlumat verib. Bakının Binəqədi şosesinin Mehtabat yolu ilə kəsişməsindən Zəngəzur küçəsi ilə kəsişməsinə qədər olan hissəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar sabah saat 23-dən nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Bu səbəbdən 8 marşrutun hərəkət sxemləri müvəqqəti dəyişdiriləcək. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucovu dinləyək.
2: 100, 108B, 123, 133 165 və 179 nömrəli marşrutların metronun Azadlıq prospekti stansiyası və əks istiqamətdə hərəkəti Binəqədi Qazi, Gülməmməd Ramazanov, 10 May, Araz, Ozan, Telman Kəlbiyev və Zəngəzur küçələri Binəqədi şosesi daha sonra mövcud hərəkət sxemi üzrə təşkil ediləcək. 108A və 147 nömrəli marşrutların metronun Azadlıq prospekti stansiyası istiqamətində hərəkəti 28 May, Məmməd Araz və 1-ci göl kənarı küçələri, Ziya Bünyadov və Azadlıq prospektləri, eləcə də Çingiz Aytmatov küçəsi ilə təşkil olunacaq. Əks istiqamətdə isə avtobuslar Çingiz Aytmatov, Şövkət Məmmədova və Əcəmi Naxçıvani küçələri, Atatürk və Ziya Bünyadov prospektləri, 1-ci göl kənarı Məmməd Araz və 28 May küçələri daha sonra mövcud sxem üzrə hərəkət edəcək.
1: Rusiyanın Almatıdakı baş konsulluğu Navai təxəllüsü ilə tanınan Azərbaycan əsilli Rusiya rəpçisi Navai Bəkirovun həbsi ilə

Əlaqədar Qazaxıstan Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərib. Bəkirov oktyabrın 13-də Qırğızıstandan Qazaxıstana daxil olarkən sərhəd məntəqəsində saxlanılıb, polisin məlumatına görə sənədçinin içində olduğu avtomobilə baxış zamanı narkotik maddə aşkar edilib. Məhkəmə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçib, iş üzrə istintaq aparılır. Sənədçinin vəkili Rəna Kərimova bildirir ki, Navai 2 ay müddətinə həbs edilib. Trabzonsporun hücumçusu Məhəmməd Salah sentyabr ayı üçün Türkiyə Super Liqasının ən yaxşı futbolçusu seçilib. Misilli oyunçu ötən ay meydana çıxdığı 3 maçda 4 qol və 2 asistlə yadda qalıb. Xatırladım ki, Salah cari mövsümün əvvəlində Trabzonspora transfer olunub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verir ki, oktyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 8-13, gündüz 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 5-10, gündüz 14-19 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 2-7, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 9-14, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 17-19, gündüz 19-24 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Walmart Gross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymətə alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alışverişin yeni məkanı.

0: Zərif qadınlar, sərt dünya.
1: Onlar yerin dərinliklərinə inir, alovla üz-üzə dayanır.
0: Hətta Everesti fəth edirlər.
1: Bəs bu gün hələ də yalnız kişilərə aid peşələr varmı?
0: Sevdiyin işin arxasınca getmək üçün hansı maneələri aşmaq, hansı bədəlləri ödəmək lazımdır?
1: Femi Klub.
0: Güclü və öz yolunu seçən unikal qadınların məkanıdır.
1: Hər həftə qonağımız özünə nadir, təhlükəli, qeyri-adi, bəzən isə heç kimin qadın üçün düşünmədiyi bir peşə seçmiş qəhrəman olacaq.
0: Femi Klub, hər şənbə.
1: Saat 18-də.
0: Radionun səsini artırın.
1: Burada hər şey səmimidir.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Walmart Cross-da fürsətlər davam edir. Süfrəniz üçün lazım olan məhsulları sərfəli qiymətlərlə Walmart-dan əldə edin. Təzə kartof cəmi 65 qəpik, banan 2 manat 39 qəpik, Ankara makaronları 500 qram cəmi 1 manat 44 qəpik, Red Bull 250 milli 2 manat 95 qəpik, Rexona dezodorantları 150 milli cəmi 3 manat 99 qəpik. Walmart üzvlük kartınızı əldə edin və üzvlərə özəl məhsulları topdan qiymət alın. Ünvan Şövkət Məmmədova küçəsi 19. Walmart Gross gündəlik alış-verişin yeni məkanı.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verir ki, oktyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Qankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kərbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Yasiman arasındayam. Yer məni səsləyir, göylər çağırır. Cismimi yer çəkir, ruhumu göylər. Mən qala bilmirəm, göylər çağırır. Dayağım, sirdaşım, olan dostlarım. Bulut tək boşalıb, dolan dostlarım. Sizə xatirəmdir, qalan dostlarım.

Nahkam sevda dolu qəm nəğmələrim Bir qu nəğməsiydi son nəğmələrim

bu tək boşalıb dolan dostlarım. Sizə xatirəmdir qalan dostlarım, mən qala bilmərəm.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verir ki, oktyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kərbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verir ki, oktyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Qankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kərbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verir ki, oktyabrın 16-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 24-29 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti olacaq. Qankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 14-19 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kərbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 19-24 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.